0: jobcenteret.
1: Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
2: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+ og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en

Vi elsker hele Sydfyn. Vi er blå.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+ og online på radiodiablo.dk.

0: Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyo til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
3: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, så meld dig ind i dag på foa.dk.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: siger, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokaj eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal. Altid faste lave priser.
4: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
8: Hvornår er vi der, far?
9: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
10: Ej, hvorfor blinker den nu?
9: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
11: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
12: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller Pizzatopping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
13: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: Tre adopterede fra Chile har stævnet den danske stat for at have krænket deres ret til familieliv, det skriver Dagbladet Information. De mener, at staten godkendte og medvirkede til deres ulovlige adoptioner, selvom deres papirer var mangelfulde og betænkelige. De tre kræver hver især 260.000 kroner i erstatning, men det har Social- og Boligministeriet afvist. Derfor skal sagen nu afgøres ved domstolene. To danske ishockeyspillere kan nu kalde sig mestre i verdens bedste ishockeyliga NHL. I nat vandt Nikolaj Ehlers og Frederik Andersen nemlig titlen med deres hold Carolina Hurricanes. Det skete efter en 3-0-sejr på udebane over Vegas Golden Knights i den afgørende finalekamp. Med sejren skriver de to danskere sig ind i en eksklusiv klub. Det er nemlig kun sket én gang før, at en dansker har vundet mesterskabet. Det var Lars Eller tilbage i 2018. USA og Iran er blevet enige om rammerne for en fredsaftale, der skal afslutte krigen mellem de to lande. Med aftalen skal USA's flådeblokade af iranske havne ophæves og Hormuzstrædet genåbnes. Det kan føre til lavere energipriser, når transporten af olie kan genoptages. Pakistan har været mægler i forhandlingerne, og aftalen vil officielt blive underskrevet på fredag i Schweiz, lyder det.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: Mest tørt vejr, først skyde, men det kan opnå frem med nogen eller en del sol til Sydfyn i dag, er temperaturen mellem 15 og 20 grader. Vi får en let til frisk vind fra nordvest ved kysterne, stedvis hård vind, men i løbet af eftermiddagen aftager vinden en smule. Og så er det Dennis Bobian, der er fornøjelsen af at byde godmorgen og velkommen til den 15. sommerdag her i det sydfynske. Mandag er starten på en uge, hvor vejret skulle blive væsentligt bedre i den foregående. Og så ovenpå en weekend, hvor der var sket en hel masse her i området. Vi har taget hul på en ny uge med spændende gæster og mulighed for at vinde grillpakker fra Meny i Hæslager her på Diablo. Og så er det jo også i den her uge, vi sender live fra Heartland Festivalen. Men først om lidt morgenbordet kig på dagens avisoverskrifter. Blandt andet fejrer vi, at GOG jo i weekenden vandt Champions League. Men allerførst her, Mac Dess og Jonah Blacksmith og den nye Saw You Dancing.

0: Selskab med her Janelle Monáe og Fon. Og så er klokken blevet 14 minutter over 6.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, velkommen til morgenbordet og et kig på dagens avisoverskrifter. Og en imponerende præstation i weekenden, for GOG gjorde det altså igen og vandt ungdommens Champions League. GOG forsvarede titlen EHF Youth Club Trophy med sejren i finalen over Füchse Berlin. Var det altså bare godt gået. Tillykke, tillykke, tillykke. Og så en konstatering er, at det jo altså er en mandag, hvor busserne har flag på. Årsagen er både fejringen af Valdemarsdag og genforeningsdagen. Valdemarsdag markerer jo ifølge savnet dagen tilbage i 1219, hvor Dannebrog mirakuløst faldt ned fra himlen under slaget i det nuværende Estland, og dengang gav kong Valdemar sejr. Senere var der jo altså også en konge, Christian den 4., der opkaldte en af sine sønner efter Valdemar, og så gav ham slottet på Torsinge, fik bygget Valdemar Slot. Så skal det handle om sydfynske pendlere, der kan se frem til et større kørselsfradrag. Det er et nyt forslag, der altså handler om, at man kan som pendler fra her og det område, for eksempel Langeland, få op mod 80 kroner ekstra om dagen. Og ifølge Danmarks Statistik er der omkring 1.000 borgere fra Langeland og Ærø, der har mere end 20 km til arbejde hver eneste dag. Så skal det handle om nogen, som mange efterhånden kender, nemlig X-Factor-tvillingerne Sara og Marie Esmark. Nu er de nemlig ved ansigterne udadtil for det nye sydfynske tøjmærke Horizontals. Bag projektet står den 42-årige civilingeniør Søren Krogslykke fra Svendborg, der brugte en uventet pause fra arbejdet til at forfølge en kreativ idé og drømme om at skabe sit eget tøjbrand, skriver Fyns Amts Avis. Tvillingerne, der jo netop er blevet studenter fra Svendborg Gymnasium, medvirker nu i markedsføringen af mærket, der kombinerer streetwear og activewear, og adskiller sig på den måde, at tøjet er produceret i økologisk bomuld og først fremstilles, når kunderne bestiller det. Så der er altså ikke noget spild der. Så lige en melding fra Café Maurits, der jo altså havde planlagt at flytte til de gamle Jensens Bøfhus-lokaler her snart. Og det er altså stadig planen, men nu er det blevet udskudt. Den nye café skulle efter planen have åbnet her i morgen, men åbningen er nu udskudt til efter sommerferien, skriver Fyns Amts Avis. Ifølge direktøren skyldes beslutningen en travl sommerperiode med mange aktiviteter og ferie blandt medarbejderne. Og så er det jo altså en morgen, hvor der er blevet indgået en slags aftale mellem USA og Iran, der altså gør, at råolieprisen allerede suser ned. Det bliver spændende, hvornår vi får lov at se det på de sydfynske tankstationer. Lige nu er klokken blevet 17 minutter over 6, og vi er i selskab med Robbie Williams. Godmorgen og velkommen til en ny dag. I had to know.

0: Altså med Robbie, det var Forbidden Road. Her på Diablo er der jo om sommeren masser af konkurrencer. Blandt andet har vi den store sommergrillkonkurrence fra Menu i Hæslager. Og så er det i den her uge, der er mulighed for at vinde premierebilletter til den nye store danske film, Vores Løfte. Hør mere om filmen, og du kan være med om et øjeblik.
1: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
2: Er du erhvervsdrivende, og har du firmabil, så kig forbi til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg denne fredag fra 12 til 13.30. Spis en pølse og få en god snak om varebiler med vores erhvervsrådgivere Christian og Per. Det kunne jo være, at du kunne spare lidt penge på firmakontoen. Vi ses til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg.
3: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live-samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og medoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
4: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
5: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
6: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. For som jeg siger, til hver dag er fest, Claus Holms skruder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen og på min webshop claus-holm.dk. Jeg håber, vi ses.
7: Kæmper du med dyr i dine planter? Kom og hør, hvad du kan gøre. Havecentret, den grønne oase i Tved.
8: Når du handler i Skovsen, Svendborg og Forborg, bygger vi vores rådgivning på over 70 års erfaring.
9: Det sikrer, at du får den rigtige vare, og naturligvis til laveste netpris.

0: Jeg skal ikke hende, hver gang jeg hører den der sang, så tænker jeg, at det siger måske meget om tiden, at oprindeligt blev der sunget I Just Called to Say I Love You, og nu er det altså et helt andet budskab fra Anne-Marie Latto og Naked. Klokken er blevet 6:55. Og så er det jo en ny uge, og det betyder, at der er en ny film, man kan vinde premierebilletter til onsdag morgen her i programmet. Og i denne uge er det en ny, stor dansk film, du kan vinde premierebilletter til. Udover billetterne til Skala Svendborg, så er der jo altså også en forfastning på underuret, før eller efter forestillingen. Lad os lige se nærmere på ugens film.
1: Nu er der film i radioen.
2: Det var min mor, der lærte mig at svømme. Den der følelse af at svæve i vandet. Lige fyldt 14 kom på landsholdet.
3: 14? Og så kom Michael.
2: Ja, så kom Michael.
4: Velkommen til.
5: Skål!
2: Min elskede. Tillykke.
0: Vores løfte er et kærlighedsdrama om en mediestorm set indefra. Da TV-verdenen og den tidligere professionelle svømmer Maria oplever, at hendes mand og tidligere træner bliver centrum for en række offentlige anklager om seksuelle krænkelser, tvinges hun til at se med nye øjne på det forhold, der har været fundamentet for hendes liv. For kan kærligheden overleve, når tvivlen sætter ind og sandheden udfordres?
6: Det er jo fiktion. Det er noget, hun har digtet.
2: Det er sådan her. Og vi rører med, hvad der er sandt. Men i den her slags sager, så er du skyldig indtil andet er bevist. Det er sindssygt.
7: Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre.
2: Normalt er unge piger bliver forelsket i deres træner. Jeg vil have ham. Det var ikke ham, der ville have mig.
8: Og hvor gammel var du der?
0: Se Lars Ranthe, Danica Kølitsch, Sofie Torp, Rasmus Botoft og mange flere i Pernille Fischer Christensens Vores Løfte.
9: At være træner på et højt niveau kræver, at man presser sine svømmer.
10: Jeg elsker dig, det har jeg gjort fra allerførste dag.
11: Skal med dig, mand.
12: Hvor gammel var jeg første gang, vi tog kysset hinanden?
13: Jeg kan ikke huske
12: det. Jeg kan godt huske det.
14: En ny dag på Diablo. Morgenradio med nyheder, konkurrencer, spændende gæster og Sydfyns bedste morgenmusik. Diablo.

0: Diablo nyhederne.
1: Tre adopterede fra Chile har stævnet den danske stat for at have krænket deres ret til familieliv, det skriver Dagbladet Information. De mener, at staten godkendte og medvirkede til deres ulovlige adoptioner, selvom deres papirer var mangelfulde og betænkelige. De tre kræver hver især 260.000 kroner i erstatning, men det har Social- og Boligministeriet afvist. Derfor skal sagen nu afgøres ved domstolene. Flere kirker landet over åbner for såkaldte drop-in-vielser på den særlige dato 26. juni 2026. Her kan par møde op og blive gift helt uden en forudgående aftale. Initiativet gælder blandt andet i Aarhus, hvor man endda kan blive viet i en pop-up-kirke i Botanisk Have. Det skriver Folkekirken i Aarhus på sin hjemmeside. Det eneste, det kræver, er en prøvelsesattest fra kommunen. Sognepræst Erik Sondergaard siger til hjemmesiden, at kærligheden ikke behøver en stor fest for at være stor. USA og Iran er blevet enige om rammerne for en fredsaftale, der skal afslutte krigen mellem de to lande. Med aftalen skal USA's flådeblokade af iranske havne ophæves og Hormuzstrædet genåbnes. Det kan føre til lavere energipriser, når transporten af olie kan genoptages. Pakistan har været mægler i forhandlingerne, og aftalen vil officielt blive underskrevet på fredag i Schweiz, lyder det.
0: Diablo VR
2: præsenterer sig Kildberg Advokater i Svendborg. Rådgivning.

0: men med samme problemer. Det passer ikke, der er kommet nye til. Blandt andet på Mølmarksvej, hvor et stort vejarbejde er startet, der hvor der tidligere var en sparkøbmand, sådan på midten af Mølmarksvej. Det gør altså, at der er en stor omkørsel der, der nok skal se udfordringer. Men udover vejarbejderne kører det altså pænt i det sydfynske, og ude på skinnerne er meldingen også tommelfinger op for Go Collective. Så god tur.
1: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
2: Vil du have rene ord for pengene og planter i bedste kvalitet? Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
3: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
4: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
5: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
6: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
7: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Et åndehul fra hverdagens hamsterhjul. En musikdag, der føles som årets fest. Hygge, varme, fællesskab. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk.
8: Hey, it's Teddy Swims and this is Lose Control right here at Radio Diablo.

I selskab med Teddy Swims blev klokken 22 minutter i syv. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobien. Så blev det mandag ovenpå en weekend med masser af gode oplevelser af det sydfynske. Den event, der påvirkede flest, var nok Fynske Bank, De Tre Broer, der fyldte Svendborg Torv med mennesker og måske gav lidt panderynker til enkelte bilister. En ny uge er begyndt, og vi har taget hul på den 15. sydfynske sommerdag. Forud venter en uge, hvor vejret skulle blive væsentligt bedre, og så er der stadig flere, der begynder at kunne skimte årets længste ferie i horisonten. Det er en ny uge med spændende gæster her i studiet. Diablo sender live fra Heartland Festivalen, og så er der masser af god musik til din sommer her på Diablo, hele Sydfyns Radio. Og det er jo altså en mandag, hvor busserne er flag på, og det er der to årsager til. Det ene er genforeningsdagen til minde om, hvad der skete i 1920, hvor Sønderjylland efter en folkeafstemning officielt blev en del af Danmark igen. Og så er det jo altså også Valdemarsdag i dag. Historien går, at Dannebrog, vores flag, faldt ned i 1219, og det var altså midt under et slag i Estland, hvor krigslykken vendte. Og herefter vendte kong Valdemars sejrs krigslykke, og så blev det altså til en sejr, der gjorde, at vi har det flag, der måske ikke er det vildeste i verden, det er man ikke helt sikker på, men det er uden tvivl det flag, der længst tid uafbrudt har været brugt som nationalflag. Vores eget flotte Dannebrog. Og så er det lige om lidt, vi ser nærmere på, hvad du kan opleve i den nye uge, der er gået i gang. Det er Sydfynskalenderen efter Lucas Graham og hovednavnet på Olympia.

0: Sydfynskalenderen .dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: Vi har taget hul på en ny uge med masser af aktiviteter i det sydfynske. Blandt andet er der i aften mulighed for at besøge Hotel Stella Maris, hvor direktøren Louis selv står ved grillen og tilbereder en udsøgt grillmenu. Det er fra kl. 18. LOF Fyner og Sjors Langland står bag en intro-workshop, hvor der er fokus på sikkerhed, tilvænding og en god første oplevelse på havet. Her bliver du guidet gennem de vigtige elementer, så du føler dig godt klædt på til havsvømning på Langeland. Det er aften fra kl. 18 ved Banyen i Lohals. Ugen byder onsdag på Svendborg Handicap Festival. Festivalen er for alle med et handicap og er med garanti Svendborgs gladeste festival. Den foregår på Eventfabrikken onsdag allerede fra klokken 9:30 om formiddagen. Torsdag er der foredrag på Polymeren. Det er Kobling Sydfyn. Design dit eget arbejdsliv. Udforsk et fleksibelt patchwork arbejdsliv og nye måder at få arbejde på. Få inspiration, konkrete værktøjer og mod til at forme dit eget arbejdsliv. Det er torsdag eftermiddag på Polymeren. Senere på ugen er der musik på Lille Torv. Det er Svendborg Sommermusik, der fredag eftermiddag præsenterer Tysen og Majbo. Og når vi rammer næste weekend, er der H.C. Andersen-paraden på torvet i Ærskøbing.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: I selskab her med AI Technology fra Milo. Klokken er blevet 10 minutter i 7. Lige om lidt er vi klar med nyhederne. Her til morgen fejrer vi blandt andet, at GOG igen i år har vundet Champions League. Og så er jo altså lige om lidt også historien om, det faktisk går i den rigtige retning. Alligevel vokser problemerne i Faaborg Midtfyn Kommune. Det handler om byggesager i nyhederne, når klokken bliver 7.
1: SJF Bank. Lokal kendskab og personlig rådgivning.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 200 gram Lurpak smør til 8 kroner med Lidl Plus kupon. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
7: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Zapper du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
10: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
11: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare 1 år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
15: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Må vi vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker. Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
18: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
22: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
23: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

0: Det er på lørdag, Rosa spiller den her på Egeskov Slot til Heartland Festivalen. Her var min ven. Og så er vi klar med seneste nyt. Klokken er 7.
1: Diablo nyhederne.
2: 3 adopterede fra Chile har stævnet den danske stat for at have krænket deres ret til familieliv, det skriver Dagbladet Information. De mener, at staten godkendte og medvirkede til deres ulovlige adoptioner, selvom deres papirer var mangelfulde og betænkelige. De 3 kræver hver især 260.000 kroner i erstatning, men det har Social- og Boligministeriet afvist. Derfor skal sagen nu afgøres ved domstolene. Flere kirker landet over åbner for såkaldte drop-indvielser på den særlige dato 26. juni 2026. Her kan par møde op og blive gift helt uden en forudgående aftale. Initiativet gælder blandt andet i Aarhus, hvor man endda kan blive viet i en pop-up-kirke i Botanisk Have. Det skriver Folkekirken i Aarhus på sin hjemmeside. Det eneste, det kræver, er en prøvelsesattest fra kommunen. Sognepræst Erik Sommergaard siger til hjemmesiden, at kærligheden ikke behøver en stor fest for at være stor. USA og Iran er blevet enige om rammerne for en fredsaftale, der skal afslutte krigen mellem de to lande. Med aftalen skal USA's flådeblokade af iranske havne ophæves og Hormuzstrædet genåbnes. Det kan føre til lavere energipriser, når transporten af olie kan genoptages. Pakistan har været mægler i forhandlingerne, og aftalen vil officielt blive underskrevet på fredag i Schweiz, lyder det.
0: Kommunen behandler byggesager hurtigere end tidligere, alligevel vokser bunken af uafsluttede sager i Faaborg Midtfyn Kommune. I årets første 4 måneder er 695 sager afsluttet, men der ligger fortsat omkring 1300 aktive sager i systemet, skriver Fyns Amts Avis. Ifølge kommunen skyldes det blandt andet en forhøjet byggeaktivitet. Udvalgsformand Tanja Krohmann Clausen fortæller til avisen, at hun glæder sig over udviklingen i sagsbehandlingen, men erkender, at efterspørgslen stadig er større end kapaciteten. Kommunen ser nu, ifølge avisen, blandt andet på kunstig intelligens som et muligt værktøj til at effektivisere sagsbehandlingen.
1: Diablo Sporten.
3: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
0: De unge sydfynske talenter har forsvaret titlen EHF Youth Club Trophy, Ungdommens Champions League, efter en flot finalesejr på 32-26 over tyske Füchse Berlin i Køln. GOG satte sig tidligt på kampen og førte 15-9 ved pausen. Selvom tyskerne kom tættere på efter pausen, holdt GOG hovedet koldt og sikrede endnu en europæisk triumf. Emil Bak blev den helt store profil med 12 mål i finalen, efter også at have været blandt de afgørende spillere i semifinalesejren over Barcelona. Sejren betyder, at GOG for andet år i træk kan kalde sig Europas bedste ungdomshold.
1: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
0: I dag mest tørt vejr og først skyde, men det klarer altså op nordfra med nogen eller en del sol til Sydfyn. Temperatur i dag mellem 15 og 20 grader og en let til frisk vind fra nordvest. Ved kysterne stadigvis hård vind, men i løbet af eftermiddagen aftager vinden en smule. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Velkommen til midten af måneden. Det er mandag den 15. juni, og en dag, hvor busserne er flag på. Både fordi det er Valdemarsdag, fejringen af vores flag, men også fordi det er genforeningsdagen i dag. Og så er jo altså en ny uge, der blandt andet byder på Heartland Festival, i overmorgen Handicap Festivalen og en masse andet godt. Og lige om lidt et kig på dagens avisoverskrifter ved morgenbordet, og snart der runder vi også sæsonen for SFB ORFAA. Men allerførst god musik fra David Schultz' Ankerstjerne, og her Panama, det er børn og natten.

0: Og så fik vi da gang i mandagsfesten med Denzel. Det var Pump It Up. Klokken er blevet 10 minutter over 7.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, velkommen til morgenbordet og et kig på dagens avisoverskrifter. En mandag morgen var en af de gode nyheder, at oliepriserne her i de tidligere timer er faldet, og USA og Iran jo altså meddelt, at de har indgået en aftale. Hvornår det så slår igennem på de sydfynske tankstationer, bliver spændende at følge. Men det plejer jo altså ikke at tage så lang tid. Og vi bliver ved pendlerne fra Langeland og Ærø, kan man se frem til et større kørselsfradrag, hvis regeringens nye forslag bliver vedtaget. Forslaget skal kompensere for høje priser på benzin og diesel, der især jo rammer borgere i landdistrikterne, hvor mange har langt til arbejde. Landdistrikternes fællesråd glæder sig over udspillet og peger på, at ekstra udgifter til transport kan gøre det sværere at tiltrække både nye borgere og arbejdskraft til yderområderne. Forslaget kræver eller hæver det almindelige kørselsfradrag og giver samtidig et ekstra tillæg til pendlere i yderkommuner som Langeland og Ærø. For en pendler mellem Rudkøbing og Odense kan det betyde omkring 80 kroner ekstra i dagligt kørselsfradrag. Så skal det handle om et nyt spændende initiativ på Ærø, for et nyt skaterområde kan være på vej ved den blå hal på havnen i Ærøskøbing. Foreningen Ærø Skate ønsker at indrette handen som et aktivt samlingssted for børn og unge, mens der arbejdes med de mere langsigtede planer for havneområdet frem mod 2027, skriver Ærø Dagblad. Planerne omfatter blandt andet en skaterskole i samarbejde med Ærø Ungdomsskole. Foreningen håber nu at skabe et permanent mødested for øens unge i den blå hal. Jeg tænker også for mange af de her unge mennesker, der er med deres forældre ude og sejle her til sommer, kunne det være fedt, hvis der var et sted, hvor de kunne møde andre unge. Så skal det handle om planerne for den gamle slagteribygning på havnen i Forborg, der nu tager et vigtigt skridt videre. Ejendomsfonden bag projektet gør klar til at sende hovedentreprisen i udbud, så der kan bydes ind på entreprisen til ombygning af de markante bygninger. Projektet har et budget på omkring 110 millioner kroner, og byggeriet forventes altså at gå i gang i starten af næste år. Den nye slagteribygning forventes at åbne i 2028. Og her skal vi så være i godt selskab med Coldplay.

0: Always Feel Like I'm Falling in Love. Klokken er blevet 16 minutter over 7. Vi har taget hul på en ny uge, der har en masse at byde på, blandt andet i overmorgen, den store handicapfestival. Det er i Frederiksgade på Eventfabrikken, og det starter allerede klokken 9:30. Det passer nemlig godt ind i bostedernes rytme, og det er der, der kommer gang i sagerne. Og du kan se og høre meget mere om den livgivende og meget humørsmittende festival, Handicapfestivalen, inde på diabloplay.dk. Og så er det jo torsdag, det går løs med den store festival på Egeskov Slot, Heartland Festivalen. Diablo er naturligvis med. Og det var vi også i weekenden, da ACB kunne fejre 125 års jubilæum. Hør mere lige om lidt.
1: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
2: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Amfistemning, lækker fynsk streetfood og kolde drinks i lange baner. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.
3: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
4: Drømmer du om ny elbil? Lige nu er der sommerkampagne ved Toyota med en rente på kun 1,99%. Vi ses hos Viabiler på Odensevej i Svendborg.
5: Nej.
6: Er din bil blevet ridset?
7: Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se
8: apjpaint.com.
9: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk

0: det var i weekenden, der var fest og farve hos SFB, der kunne fejre 125 års jubilæum.
1: Diablo Sporten.
2: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
0: Og selvom SV afsluttede sæsonen i Danmarksserien med at tabe til Vorup 2-0, ja, så var det altså en festlig weekend. Og vi var også med til jubilæet, det var vores sportschef Erik Kirk, der kunne tale med Christian Kofod om, hvordan det så egentlig går for SFB for tiden, og hvordan det er gået.
3: Jamen, det er gået, og det går rigtig godt. Nu står vi jo her og kigger på vores første scener, der spiller sidste hjemmekamp. Men vi har jo både haft en rigtig vellykket reception med taler og og hvidvin og, og fine kanapéer, hvor at, vi fik samlet en masse gamle, nuværende og, og medlemmer og, og en masse samarbejdspartnere til, til hyggelig samvær oppe i klubben. Samtidig med, at vi jo havde 200 plus børne- og ungdomsmedlemmer, der holdt deres årlige sommerafslutning nede på banerne samtidig. Så det er alt i alt, der har været endnu en perfekt dag i SFB.
4: Og der er også nogen, der har fået nogle erkendtligheder.
3: Det er der, ja. Vi, jeg er jo nyudnævnt formand, så har kun et par måneder sanktionitet på, på den post. Men jeg har haft fornøjelsen af at udnævne tre nye æresmedlemmer i klubben. Og det, er jo, det var jo en fantastisk ære for mig at få lov til at gøre det.
4: Og hvad med de tre så?
3: Jamen, de tre er, er jo Svend Pedersen, som har en arena opkaldt efter sig her på anlægget. Og så er det Bjarne Høj, som, som har været medlem siden begyndelsen af 50'erne. Og så er det Lars Kramager, som har haft umindelige poster og værv i klubben, som hvis man lægger dem sammen, så den, det årstal, det overstiger langt hans egen alder, som i øvrigt også er deroppe af. Så, så det var virkelig tre velfortjente udnævnelser.
4: Det er jo en lang historie, SFB har haft både på op- og nedtur, men det har jo været et stort flagskib i Sydfyns fodbold.
3: Ja, altså det er jo en, en virkelig en spændende klub at komme ind i. Det er det, der jeg vil sige er en hel fodboldklub. Vi har dem, der går til klub, holdkammerater, og vi er dem, der gerne, vi er også masse medlemmer, der gerne vil nå rigtig langt med deres fodbold. Og det synes jeg, vi har miljøet til at skabe rammerne for alle medlemmer. Og kvæg vores samarbejde med Ora, som har vi jo virkelig en, en fin placering på IDBU's licenssystem også. Så vi prøver at tage den, nu siger du flagskib, og det synes vi også selv, den position på råd, vi har taget alvorligt. Og vi vil selvfølgelig gerne samarbejde med vores lokale klubber om at, at skabe så gode miljøer hernede som muligt, så vi kan lave gode fodboldspillere hernede, så forhåbentlig vi kan også spille med i oprykningsspillet i Danmarksserien næste år, som vores første senior gør lige nu, men forhåbentlig på en lidt højere plads, så vi kan rykke op i divisionerne igen.
4: Så det er en forholdsvis ny formand, som ser optimistisk på SFB's fremtid?
3: Jeg synes, vi er på vej med en masse gode, spændende ting. Der er en masse ildsjæle, som der jo altid har været, men jeg synes, vi arbejder godt sammen for tiden. Og vi arbejder sammen både for at skabe noget for vores bredde, men også for at lave en seriøs satsning for vores talentsetup og vores førstehold. Og det ser jeg rigtig meget frem imod.
1: Diablo Sporten.
2: Tag også med på råd inden de store beslutninger. Det er vigtigere, end du tror. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater. Så længe

To måneder, der er mulighed for at opleve Annika på Gymnastikhøjskolen i Aalrup. Den er, der er Olympen live. Her var Så længe jeg er sexy. Og så er klokken blevet 8:03. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, og her til morgen handler det blandt andet om regeringen, der vil tilbyde gratis fertilitetsbehandling til kvinder over 40 år. Og så lige om lidt også historien om X-Factor-tvillingerne fra Sydfyn, der nu skal være modeller. Men her til morgen også en historie fra Faaborg Midtfyn Kommune, der bliver hurtigere til at behandle byggesagerne, men alligevel vokser bunken. Hør hvorfor i nyhederne lige efter Majas All About The Money. Godmorgen og velkommen til en ny dag.

0: Diablo nyhederne.
1: Mange på Sydfyn kender efterhånden tvillingerne Sara og Marie Esmark fra årets X-Factor, hvor de nåede til 4. liveshow. Nu er de blevet ansigterne udadtil for det nye sydfynske tøjmærke Horizontals. Bag projektet står den 42-årige civilingeniør Søren Krogslykke fra Svendborg, der brugte en uventet arbejdspause til at forfølge en kreativ drøm om at skabe sit eget tøjbrand, skriver Fyns Amts Avis. Tvillingerne, der netop er blevet studenter fra Svendborg Gymnasium, medvirker nu i markedsføringen af mærket, der kombinerer streetwear og activewear. Tøjet produceres i økologisk bomuld og fremstilles først, når kunderne bestiller det. Kommunen behandler byggesager hurtigere end tidligere, alligevel vokser bunken af uafsluttede sager i Faaborg Midtfyn Kommune. I årets første fire måneder er 695 sager afsluttet, men der ligger fortsat omkring 1300 aktive sager i systemet, skriver Fyns Amts Avis. Ifølge kommunen skyldes det blandt andet en forhøjet byggeaktivitet. Udvalgsformand Tanja Krohmann Clausen fortæller til avisen, at hun glæder sig over udviklingen i sagsbehandlingen, men erkender, at efterspørgslen stadig er større end kapaciteten. Kommunen ser nu, ifølge avisen, blandt andet på kunstig intelligens som et muligt værktøj til at effektivisere sagsbehandlingen.
2: Regeringen vil give gratis fertilitetshjælp til kvinder over 40 år, men det er en dårlig idé, der vil skuffe mange. Sådan lyder advarslen fra Dansk Fertilitetsselskab. Her forklarer næstformand Anja Pindborg, at chancen for at blive gravid med egne æg er meget lille for kvinder i den alder. Faktisk lykkes det kun for ca. 5% per behandling. Også i danske regioner er man skeptisk. Her mener formanden for Sundhedsudvalget, Christoffer Reinhardt, at pengene bruges bedst på de patienter, der har størst chance for at blive gravid. Thomas Nystrøm, der i weekenden trak sig som særlig rådgiver for Pia Olsen Dyhr, er blevet brugt af SF som ekstern konsulent efter hans afskedelse i 2020. Det oplyser SF's landssekretær Jens Andersen i en mail til Politikken. Det sker i forbindelse med kommunal- og regionsrådsvalget. Oliepriserne falder. Det sker efter, at USA og Iran har meddelt, at de har indgået en aftale om at afslutte krigen i Mellemøsten. Prisen på en tynde olie er faldet med over 4%, mens aktierne i Asien stiger markant. USA's præsident Trump har

0: og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: En ny uge. Samme udfordringer er der nok nogle bilister, der tænker, nemlig dem, der har morgentur forbi vejarbejderne. Der er faktisk kommet et par nye til. Blandt andet et stort vejarbejde på Mølmarksvej i Svendborg, sådan lige på midten af den, der var der tidligere lå en sparforretning. Udover det, altså der hvor der er vejarbejder, så kører det faktisk ganske pænt med morgentrafikken. Jeg kan se på kortene, der er mange, der gerne vil tidlig i gang i dag. Nu er det jo altså også kommet ind i en periode, hvor solen står virkelig tidligt op, så mange møder måske også lidt tidligere på arbejde. I hvert fald er der lidt mere run på nu, end der plejer at være på det her tidspunkt. Ude på skinnerne kører det, som det skal, af meldingen fra Go Collective. Oplever du selv udfordringer i morgentrafikken, så meld det lige ind til studiet. Det kan også være, at du så en fotokonkurrence. Nummeret her til er 28 103 103.
0: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
2: Oplev Duran Duran, Nick Cave og 4-9 Blondes. Sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Gnax, Pete og Hookworm. Når Heartland inviterer til 3 dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
3: Den gode stemning breder sig. Sommerhyggen er fantastisk omkring grillen. Prøv noget nyt. Fisk er nemt, sundt og godt til din grill. Bliv inspireret og få grilltips hos Bendixen. Når ja, og har du ingen grill, så er fiskegrillen også åben hos os hver dag.
4: Bendixens Fiskehandel på havnen i Svendborg.
5: Rottefælden er meget mere end Rottefælderevyen. For udover revy, så kan du denne sommer opleve Bakkesangerinderne, foredrag med Søren Ryge, Jan Skov Show, Johnny fra Kandis og foredrag med Christian Lett. Så skynd dig ind på rottefælden.dk eller ring 3x5700. Der er rift om billetterne.
6: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
7: Er du erhvervsdrivende og har du firmabil, så kig forbi til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg denne fredag fra 12 til 13.30. Spis en pølse og få en god snak om varebiler med vores erhvervsrådgivere Christian og Per. Det kunne jo være, at du kunne spare lidt penge på firmakontoen. Vi ses til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg.
8: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rudkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyn, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.

I selskab med Andreas Oddbjerg og Tobias Rahim blev klokken 21 minutter i 8. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian, og så blev det mandag oven på en weekend med masser af gode oplevelser i det sydfynske. Den event, der nok påvirkede flest, var Fynske Bank, de tre broer, der fyldte Svendborgs torv med mennesker og måske gav lidt panderynker til enkelte bilister. I dag har busserne flag på for at fejre flaget her på Valdemarsdag. Og så markeres også genforeningsdagen. Og så er en ny uge begyndt. Vi har taget hul på den 15. sydfynske sommerdag. Forud venter en uge, hvor vejret skulle blive væsentligt bedre end sidste uge, og hvor der bliver brug for områdets gode humør, når der er den største festival. Nemlig torsdag Egeskov Slot, der byder på Heartland Festivalen. Og den bedste af alle sommerens fester, det er i overmorgen, der er handicapfestival på Eventfabrikken. Jeg har tænkt over noget. Det er ikke for prale, men jeg har de seneste 40 år hver dag skiftet underbukser mindst én gang om dagen. Det bliver tæt på 15.000 underbukserskift. Ikke en eneste gang før her til morgen har jeg undret mig over, hvorfor syningerne vender indad og ikke udad. Jeg er med på, at i de unge år er der måske en del situationer, hvor man bliver set i underbukser, men som voksen er det vel begrænset, hvor mange der får ens underhyler at se, medmindre man er Oliver Bjerrehus. Flere sydfynske politikere valgte ikke at deltage i weekendens ufolkelige møde på Bornholm. Som en af dem sagde til mig, hvorfor skulle jeg vælge at sove i tippetelt med fire kollegaer for at stille mig til rådighed for alle mulige professionelle med hver deres forskellige agendaer. Noget af det, der jo trods alt fyldte meget på det ufolkelige møde, var SF's formand Pia Dyrs valg af spindoktor, der jo altså endte med selv at gå af. Jeg er ikke rigtig inde i sagen, men forstår, at spindoktoren ikke er dømt for noget. Til sammenligning får man 12 år i spjældet for mor og 6 år for grov vold, f.eks. ved brug af våben, særlig brutal vold. Hvis man så ikke kan få en chance efter 6 år, hvornår kan man så? Og når jeg spørger, så er det også fordi, vi for nogle år siden havde en praktikant her på Diablo. Det var en del af sådan et resocialiseringsprojekt. Han kom lige fra brummen. Han sad inde for at prøve at smule en hashplade ombord på et fly, da han var teenager. Men efter at have udstået sin straf, sad han fuldstændig fast og kunne intet med en plettet straffeattest. Ingen gang få et job som opvasker på en af byens restauranter. Jeg ved ikke, hvilken karens der er den rigtige, men vi må vel være enige om, at på et eller andet tidspunkt fortjener alle en ny chance. Læ-

0: Så skal jeg med Burhan G, der kommer fra Hanstedet live i år. Det var Kalder mig hjem. Og så er klokken blevet 7:45. Der var en masse gode arrangementer i det sydfynske i weekenden. Noget af det, der fyldte rigtig meget, var jo Fynske Bank, de tre broer. Noget af det sjove er, at der har jo været stort set samme løberantal de seneste tre år. Men der var mange, mange flere tilskuere i år, end der har været tidligere. Efter de første løbere var kommet i mål, mødte vi løbsarrangøren for HSA Marathon, Erik Juhl Mogensen, til en snak om, hvordan det så var gået med årets udgave af Fynske Bank, de tre broer.
1: Det er jo gået fantastisk. Det har været lidt blæsende derude. Jeg tænker, der er nogen, der synes, at det har været sådan lige til den hårde side. Men alle siger jo det, som vi selv siger, Danmarks smukkeste maraton, og det er jo folk siger, fed, fed rute.
2: Du må også være glad for at være her ved målstregen. Der er et hav af mennesker.
1: Jamen, det er jo lige, som vi gerne vil have det, at masser af mennesker til at hæppe vores løbere i mål og give dem den sådan lige sidste pep ned af ramsæret her til målet. Og det er bare fantastisk.
0: Og det sagde den Erik, inde i Erik til den anden, det var vores sportschef Erik Kirk, der stod for indslaget.

0: Ja, vi har taget ud på en ny, frisk uge på Diablo med masser af god musik. Og jo fra torsdag live fra Egeskov Slot.
1: Diablo live på Sydfyn. Sydfyn live på Diablo.
0: Og det er jo i forbindelse med årets udgave af Heartland Festivalen. Det er jo den 10. i rækken. Og Diablo er naturligvis med, hvor det sker. Du kan følge Heartland Festivalen live om eftermiddagen her i ugen. Det er i dig, mig og Diablo. Og så i weekenden, hvor vi også giver den gas på Heartland Festivalen. Nu er klokken blevet 10 minutter i 8. Lige om lidt er vi klar med nyderne. Og her til morgen handler det blandt andet om GOG, der igen kan kalde sig kongerne af ungdomshåndbold i Europa. Og det er lige om lidt i nyderne, vi også ser nærmere på X-Factor-tvillingerne, der nu bliver ansigtet på et nyt sydfynsk tøjmærke. Det er nyderne, når klokken bliver 8.
2: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkjord til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: ferie, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
1: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første to måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
6: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
7: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
8: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
10: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
11: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
12: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
11: Møder og mails, fakturer.
12: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
11: Nå, hvad skal jeg så have?
12: Kom lige med.
13: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen. Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
15: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Selvom det er en sådan lidt mørk mandag morgen, kan vi jo godt have fuld blus på solen på musikken. Det var Justin Wellington & Company. Og så er vi klar med seneste nyt. Klokken er 8.
1: Diablo nyhederne.
2: Regeringen vil give gratis fertilitetshjælp til kvinder over 40 år, men det er en dårlig idé, der vil skuffe mange. Sådan lyder advarslen fra Dansk Fertilitetsselskab. Her forklarer næstformand Anja Pindborg, at chancen for at blive gravid med egne æg er meget lille for kvinder i den alder. Faktisk lykkes det kun for ca. 5% per behandling. Også i danske regioner er man skeptisk. Her mener formanden for Sundhedsudvalget, Christoffer Reinhardt, at pengene bruges bedst på de patienter, der har størst chance for at blive gravid. Thomas Nystrøm, der i weekenden trak sig som særlig rådgiver for Pia Olsen Dyhr, er blevet brugt af SF som ekstern konsulent efter hans afskedelse i 2020. Det oplyser SF's landssekretær Jens Andersen i en mail til Politikken. Det skete i forbindelse med kommunal- og regionsrådsvalget. Oliepriserne falder. Det sker efter, at USA og Iran har meddelt, at de har indgået en aftale om at afslutte krigen i Mellemøsten. Prisen på en tynde olie er faldet med over 4%, mens aktierne i Asien stiger markant. USA's præsident Trump har bekræftet aftalen. Han meddeler, at det vigtige Hormuzstrædet, som har været lukket under krigen, vil genåbne på fredag, hvor aftalen ventes at blive underskrevet i Schweiz.
0: Mange på Sydfyn kender efterhånden tvillingerne Sara og Marie Esmark fra årets X-Factor, hvor de nåede til 4. liveshow. Nu er de blevet ansigterne udadtil for det nye sydfynske tøjmærke Horizontals. Bag projektet står den 42-årige civilingeniør Søren Krogslykke fra Svendborg, der brugte en uventet arbejdspause til at forfølge en kreativ drøm om at skabe sit eget tøjbrand, skriver Fyns Amtsavis. Tvillingerne, der netop er blevet studenter fra Svendborg Gymnasium, medvirker nu i markedsføringen af mærket, der kombinerer streetwear og activewear. Tøjet produceres i økologisk bomuld og fremstilles først, når kunderne bestiller det.
1: Diablo Sporten.
3: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
0: De unge sydfynske talenter har forsvaret titlen EHF Youth Club Trophy, ungdommens Champions League, efter en flot finalesejr på 32-26 over tyske Füchse Berlin i Køln. GOG satte sig tidligt på kampen og førte 15-9 ved pausen. Selvom tyskerne kom tættere på efter pausen, holdt GOG hovedet koldt og sikrede endnu en europæisk triumf. Emil Bak blev den helt store profil med 12 mål i finalen, efter også at have været blandt de afgørende spillere i semifinalesejren over Barcelona. Sejren betyder, at GOG for andet år i træk kan kalde sig Europas bedste ungdomshold.
1: Diablo vejret.
4: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
0: Det bliver en mandag med mest tørt vejr og først skyde, men det klarer altså op i løbet af dagen med nogen eller en del sol til Sydfyn. Temperatur i dag mellem 15 og 20 grader og en let til frisk vind fra nordvest. Ved kysterne stedvis hård vind, men i eftermiddag aftager vinden en smule. Og så er klokken blevet 3 minutter over 8. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Velkommen til mandag den 15. juni med flag på busserne. I anledning af både genforeningsdagen og så, at slaget jo faldt ned, eller flaget jo faldt ned under slaget ved Estland, det er i dag, vi fejrer Dannebrog. Det er en valdemarsdag, hvor vi jo altså lige om lidt tager et kig på dagens avisoverskrifter ved morgenbordet, og så skal det handle om, hvad vi her på Sydfyn køber her til sommerhyggen. Du får også mulighed for at være med i vores store kildkonkurrence fra Meny Hæslager, men allerførst god musik. Vi fejrer de lyse nætter med Sigvard og Svea S.

0: I selskab med Miley Cyrus og Mark Ronson, og så blev klokken 10 minutter over 8.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, velkommen til morgenbordet og et kig på dagens avisoverskrifter. Det skal blandt andet handle om en mulig ny nettobutik i området, bygget i træ. Men vi starter med historien om arbejdstilsynet, der har givet Svendborg Kommune et straksforbud efter en voldsom episode på Grønnemoseværkstederne, skriver Fyns Amts Avis. En medarbejder blev slået hårdt i brystet, mens inventar og personlige ejendele blev ødelagt under et udbrud, der varede op mod 40 minutter. Efterfølgende vurderede arbejdstilsynet, at kommunen ikke i tilstrækkelig grad havde forebygget risikoen for vold mod medarbejderne. Tilsynet peger blandt andet på manglende risikovurderinger, utilstrækkelige instruktioner og manglende registrering af voldsepisoder. Nu har Svendborg Kommune sat en ny sikkerhedsprocedure i gang. Arbejdstilsynet skal så vurdere, om indsatsen er tilstrækkelig, før sagen kan afvikles. Så skal det handle om et rigtig godt initiativ, synes jeg, for snart bliver det nemmere at tage turen på Tomlen på Fyn og Langeland. Inden sommerferien bliver der opsat 19 nye blafferbænke, der skal gøre det lettere for både blaffer og bilister for øje på hinanden. Bænkene er udviklet af virksomheden Timbernest i Årslev og har en karakteristisk tårn med en stor tommelfinger, der kan ses på lang afstand. Initiativtageren Christian Grove håber, at bænkene kan gøre blafferlivet mere almindeligt og samtidig skabe nye møder mellem mennesker, skriver Fyns Amts Avis. Bænkene bliver baseret på flere steder i området som en del af projektet Naturforbindelser på Fyn og Øerne. Så skal vi til Ærø, og inden vi kommer derover, der bliver det lidt dyrere, for det bliver dyrere at sejle med Ærøekspressen. Fra i dag stiger priserne som følge af højere oliepriser og generelt stigende driftsomkostninger. En personbillet bliver 5 kroner dyrere, mens det koster 10 kroner ekstra at tage bilen med. For busser og lastbiler stiger prisen med 20 kroner. Og samtidig stopper rederiet altså den her midlertidige løsning, man havde, hvor færgen sejlede, når den var fyldt op. Fremover så skal man stadig være der 10 minutter før, men den sejler altså til tiden. Og når vi så er kommet til Marstal med Ærøekspressen, ja, så er der måske snart mulighed for at se en nettoforretning bygget i træ. Salling Group arbejder nemlig fortsat med planer om en ny nettobutik på havnen i Marstal, og signalerer samtidig, at man er klar til at tilpasse butikken til havnemiljøet. Koncernen peger blandt andet på en nettobutik på Bornholm, der er opført i træ med et maritimt udtryk. Der er endnu ikke truffet nogen beslutning om byggeriet, men en vigtig juridisk afklaring om grunden faldt på plads tidligere i år, så nu skal politikerne i Ærø Kommunes Teknik, Miljø og Havneudvalg altså drøfte rammerne for en mulig ny netto på Marstal Havn. Nu står den på Peggy Goo.

0: med Pavike Gu. Det var et goes like na-na-na. Lige om lidt skal det handle om, hvad vi fynboer køber ind til at gøre det ekstra hyggeligt og sjovt her i sommerperioden. Men først får du lige i morgen muligheden for at være med i min nye hæslager Diablos store sommerkonkurrence. Hver fredag hele sommeren finder vi ugens gavekortvinder, der kan shoppe ind til en lækker sommermenu eller sommergrill hos Menu i Hæslager. Og lige nu skal du fortælle os, hvad er din hemmelige ingrediens i en perfekt grillmarinade? Og der er allerede kommet nogle bud. Der er en, der skriver, hemmeligheden til en god grillmarinade af balsamico og honning. Der er også en besked fra Marianne, der siger, brug spidskommen i marinaden. Brun farin er også et af budene. Det er fra Birgit Lauritsen. Men hvad mener du er den helt rigtige genvej til den perfekte grillmarinade? Fortæl os det en besked her til studiet, så du er med i konkurrencen. Vi finder den næste heldige vinder på fredag. Du går med lige nu. Det er på 28 103 103. Held og lykke.
1: SJF Bank. Lokale rådgiver med tid til dig. Midt i Svendborg.
2: Fynske råvarer er skidegod. Åh ja, det skal jeg ikke sige. Fynske råvarer er rigtig gode. Ja.
3: Lindorf, kronen på bagværket.
4: Forestil dig 6 år uden bekymringer om din bil. Med den nye Suzuki e-Vitara får du netop det. 6 års service, 6 års garanti. Alt inkluderet. Det er tryghed. Helt enkelt. Og den kan blive din fra kun 229.990 kroner. Kig forbi NKR Bilcenter, din lokale Suzuki-ekspert.
5: Skal jeg bare snakke? Okay. Hvis energipriserne driller, og du ikke har råd til nye briller, så du bliver hjemme fra ferien, så kom ned og se Rottefælderevyen. Ej, for fanden, det rimer jo ikke.
6: Hos Finca finder du masser af planter, blomster og Svendborgs største udvalg af krukker. Du finder os på Tvedvej 98 i Svendborg.
7: Gør din nabo grøn af misundelse. Fyld din have med planter, krydderurter og stauder. Køb direkte hos Gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg.
8: Kom til morgensvømning i Svendborg Svømmehal ved Krøyers Have alle hverdage fra 6.30 til 8. Og i Svendborg Svømmeland på Ryttervej alle hverdage fra 6 til 8. Her får du en frisk start på dagen. Husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
0: Diablo. Godmorgen, klokken er blevet 18 minutter over 8. Det er en mandag, hvor busserne er flag på. Det skyldes blandt andet, at det er Valdemarsdag i dag, og så bliver genforeningen også fejret. Og så har vi taget hul på en ny uge, der byder på stor fest på Egeskov Slot. Det er fra torsdag, det går løs med Heartland Festivalen. Diablo sender live derfra. Og så skal det lige om lidt handle om, hvad vi køber her i området for at hygge os i sommerferien. Allerførste selskab med Gops, det er begge to.

Ikke to. Klokken blev 22 minutter over 8. Og så er der sket noget, mens sangen her kørte. Det er så lidt pinligt. Der er noget, jeg fuldstændig har overset. Vi har jo talt om, at det i dag er flagets dag, og det er derfor, busserne har flag på. I den grad, jeg helt overset indtil min kollega Jes kommer og siger, at det er jo også Diablos fødselsdag i dag. Tænk, Radio Diablo fylder i dag 28 år. Jeg ved, om de har lavet åbningsdagen for Diablo dengang på Valdemarsdag, for man var sikker på, at der var nogen, der ville flag for radioen. Diablo holder 28 års fødselsdag i dag, og så er det jo altså en mandag, der er starten på en uge, hvor flere og flere begynder at se sommerferien, trods alt rykker nærmere. Og hvad er det så, vi hygger os med? Ja, det har de fra Folkekirkens Nødhjælp valgt at byde ind med, for de har jo altså noget erfaring med, hvad er det folk køber. Og de fortæller blandt andet her i vores område, når de mandlige løssejlere har holdt fest, og det er gået vildt for sig, så kommer de ind dagen efter nye øl, vin og snapseglas, som det altså skal bruge til lige at få fyldt op. En anden stensikker sommersællert er brætspil. På tværs af sommerbutikkerne fortæller de, at salget af brætspil stiger med mere end 27% om sommeren. Og så har de fra Folkekirkens Nødhjælp et par gode råd. Drop det ensartede service. Genbrugsglas og tallerkener i forskellige farver skaber personlighed og ægte sommerstemning. En anden idé er en dug, puder og tæppe hurtigt kan ændre stemningen både ude og inde, og det kan man jo altså få til små penge i genbrugsbutikkerne. Et andet forslag er, at brugte havemøbler ofte kan forvandles med lidt slibning og lidt maling, så de får nyt liv og personlighed. Og så er opfordringen altså, køb det, der samler mennesker. Spil, fader og bakker er blandt de mest populære sommerfund, og danner rammerne om hygge og gode fællesoplevere, det her moderne koncept, Sharefood. God forslag.

Fantastiske alpakaer og deres smelter under månen. Klokken er blevet 8:55. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, der handler det blandt andet om regeringen, der vil give gratis fertilitetsbehandling til kvinder over 40 år. Men er det nu også en god idé? Det ser vi nærmere på lige om lidt i nyhederne. Hvor det også handler om byggesagsbunken, der vokser trods hurtigere sagsbehandling. Og så fejrer vi, at GOG igen er kongerne af ungdomshåndbold i Europa. Det er lige efter Chakalofles og Vægtløs.

0: Diablo nyhederne.
1: Kommunen behandler byggesager hurtigere end tidligere, alligevel vokser bunken af uafsluttede sager i Faaborg Midtfyn Kommune. I årets første fire måneder er 695 sager afsluttet, men der ligger fortsat omkring 1300 aktive sager i systemet, skriver Fyns Amts Avis. Ifølge kommunen skyldes det blandt andet en forhøjet byggeaktivitet. Udvalgsformand Tanja Krohmann Clausen fortæller til avisen, at hun glæder sig over udviklingen i sagsbehandlingen, men erkender, at efterspørgslen stadig er større end kapaciteten. Kommunen ser nu, ifølge avisen, blandt andet på kunstig intelligens som et muligt værktøj til at effektivisere sagsbehandlingen.
0: Diablo Sporten.
2: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
1: De unge sydfynske talenter har forsvaret titlen EHF Youth Club Trophy, ungdommens Champions League, efter en flot finalesejr på 32-26 over tyske Füchse Berlin i Køln. GOG satte sig tidligt på kampen og førte 15-9 ved pausen. Selvom tyskerne kom tættere på efter pausen, holdt GOG hovedet koldt og sikrede endnu en europæisk triumf. Emil Bak blev den helt store profil med 12 mål i finalen, efter også at have været blandt de afgørende spillere i semifinalesejren over Barcelona. Sejren betyder, at GOG for andet år i træk kan kalde sig Europas bedste ungdomshold.
3: Regeringen vil give gratis fertilitetshjælp til kvinder over 40 år, men det er en dårlig idé, der vil skuffe mange. Sådan lyder advarslen fra Dansk Fertilitetsselskab. Her forklarer næstformand Anja Pindborg, at chancen for at blive gravid med egne æg er meget lille for kvinder i den alder. Faktisk lykkes det kun for ca. 5% per behandling. Også i danske regioner er man skeptisk. Her mener formanden for Sundhedsudvalget, Christoffer Reinhardt, at pengene bruges bedst på de patienter, der har størst chance for at blive gravid. Thomas Nystrøm, der i weekenden trak sig som særlig rådgiver for Pia Olsen Dyhr, er blevet brugt af SF som ekstern konsulent efter hans afskedelse i 2020. Det oplyser SF's landssekretær Jens Andersen i en mail til Politiken. Det sker i forbindelse med kommunal- og regionsrådsvalget. Oliepriserne falder. Det sker efter, at USA og Iran har meddelt, at de har indgået en aftale om at afslutte krigen i Mellemøsten. Prisen på en tynde olie er faldet med over 4%, mens aktierne i Asien stiger markant. USA's præsident Trump har bekræftet aftalen. Han meddeler, at det vigtige Hormuzstrædet, som har været lukket under krigen, vil genåbne på fredag, hvor aftalen ventes at blive underskrevet i Schweiz.
0: Diablo VR
4: præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets

0: Ser man lige bort for de mange arbejdere, der skaber udfordringer for trafikken, ja, så kører det altså ganske pænt. Der er til gengæld en melding fra Storebæltsbroen om, at der er kraftigt blæst der. Ude på skinnerne er der tommelfingre op fra Svendborgbanen. Og så har Ærøexpressen jo netop annonceret, at de fra i dag hæver billetpriserne for alle.
1: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning.
2: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
3: Den gode mad ud af huset. Festmenuer, smørbrød, buffeter, til receptioner, til møder, til fest. Lækkert og rigeligt. christiansmadhus.dk over for politistationen.
4: I Skovsen, Svendborg og Forborg sælger vi ikke kun hvidevarer, men også reservedele. Mangler du reservedele, så kig ind til os, så står vi klar til at hjælpe dig.
5: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live-samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og medoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
6: Her arbejder Jens Ravnholt.
7: Mip.
6: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
8: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
9: Nej.
10: Er din bil blevet ridset?
9: For helvede.
10: Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se apjpaint.com.

det nummer, vi kommer til at feste til på Gymnastikhøjskolen i Ollerup, når der er Olympen live til august. Der var Benjamin Hav og det nye Portugal. Og så er klokken blevet 21 minutter i 9. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Så blev det mandag oven på en weekend med masser af gode oplevelser det sydfynske. Den event, der nok påvirkede flest, var Fynske Bank, de tre broer, der fyldte Svendborg Torv med mennesker, og måske gav lidt panderynker til enkelte bilister. Det er en mandag, hvor busserne er flag på, og det er for at fejre Valdemarsdag, og så markeres også genforeningsdagen. Og så er en ny uge jo begyndt, vi har taget hul på den 15. sydfynske sommerdag. Forud venter en uge, hvor vejret altså skulle blive væsentligt bedre end i sidste uge, og hvor der er mulighed for at komme til områdets største festival. Det er fra torsdag på Egeskov Slot med Heartland. Og så den bedste af alle sommerens fester i overmorgen Handicapfestivalen på Eventfabrikken. Det er en ny uge, hvor stadig flere begynder at skulle skimte årets længste ferie, sommerferien, ude i horisonten. Og man kan også godt se på eventaktiviteterne, der er ved at komme sommerferie i den, og masser af turister til området, for der bliver mere og mere at opleve. Vi tager pulsen på, hvad der sker i det sydfynske kulturliv lige om et øjeblik i Sydfyns kalenderen. Godmorgen.

0: sydfynskalenderen.dk. Samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: Vi har taget hul på en ny uge med masser af aktiviteter i det sydfynske. Blandt andet er der i aften mulighed for at besøge Hotel Stella Maris, hvor direktøren Louis selv står ved grillen og tilbereder en udsøgt grillmenu. Det er fra kl. 18. LOF Fyn og Sjovs Langeland står bag en intro-workshop, hvor der er fokus på sikkerhed, tilvænding og en god første oplevelse på havet. Her bliver du guidet gennem de vigtige elementer, så du føler dig godt klædt på til havsvømning på Langeland. Det er aften fra kl. 18 ved Banyen i Lohals. Ugen byder onsdag på Svendborg Handicap Festival. Festivalen er for alle med et handicap og er med garanti Svendborgs gladeste festival. Den foregår på Eventfabrikken onsdag allerede fra kl. 9:30 om formiddagen. Torsdag er der foredrag på Polymeren. Det er Kobling Sydfyn. Design dit eget arbejdsliv. Udforsk et fleksibelt patchwork arbejdsliv og nye måder at få arbejde på. Få inspiration, konkrete værktøjer og mod til at forme dit eget arbejdsliv. Det er torsdag eftermiddag på Polymeren. Senere på ugen er der musik på Lille Torv. Det er Svendborg Sommermusik, der fredag eftermiddag præsenterer Tysen og Majbo. Og når vi rammer næste weekend, er der H.C. Andersen-paraden på torvet i Ærskøbing.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: kommer til Langeland i uge 13 og spiller fra Rue Mark til Ø-festival. Jonah Blacksmith her var House of Fire. Og så er klokken blevet 10 minutter i 9. Lige om lidt om i nyhederne handler det blandt andet om pop-up-bryllupper senere på måneden. Men også om byggesagsbunken, der vokser i Faaborg Midtfyn Kommune på trods af hurtigere behandling. Og så er X-Factor-tvillingerne nu blevet nye ansigter på et sydfynsk tøjmærke. Hør med i nyhederne, det er når klokken bliver 9.
1: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkendt? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
4: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 200 gram Lurpak smør til 8 kroner med Lidl Plus kupon. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet kølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Urania med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
9: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
10: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
11: Hvornår er vi der, far?
12: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
13: Ej, hvorfor blinker den nu?
12: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
14: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
17: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
18: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Et år, en dag siden Justin Timberlake gav koncert her på Sydfyn. Det var på Egeskov Slot sidste år til Heartland Festivalen. Her var han med No Angels. Og så er det på torsdag, det går løs med årets Heartland Festival. Der er Diablo naturligvis med og live fra. Men lige nu skal vi til seneste nyt. Klokken er 9.
1: Diablo nyhederne.
2: Statsminister Mette Frederiksen glæder sig over en mulig aftale mellem USA og Iran, der kan sikre fri sejlads gennem Hormuzstrædet. Efter måneder med konflikter og stigende priser, håber regeringen på lavere oliepriser og mindre inflation. Danmark er klar til at bidrage sammen med allierede for at beskytte skibsfarten. Samtidig understreger statsministeren behovet for diplomatiske løsninger, herunder at forhindre Iran i at udvikle atomvåben. Aftalen ventes underskrevet på fredag i Genève. I Oslo har tingretten i dag idømt Marius Borg Højby, der er søn af Norges kronprinsesse Mette Marit, 4 års fængsel. Marius Borg Højby er fundet skyldig i mishandling i nære relationer mod sin ekskæreste og 2 voldtægter. Retten har samtidig frifundet Højby for i alt 4 tiltalepunkter, heriblandt 2 voldtægter. Ukraine vil hurtigst muligt indlede procedurer i blandt andet organisationen UNESCO efter en brand i et historisk kloster i hovedstaden Kiev. Det skriver Ukraines udenrigsminister i et opslag på X. Natten til i dag meldte Ukraine om brand i klosteret som følge af luftangreb fra Rusland. Klosteret er på UNESCOs verdensarvsliste. Ifølge udenrigsministeren har Rusland med vilje ramt klosteret.
0: Mange på Sydfyn kender efterhånden tvillingerne Sara og Marie Esmark fra årets X-Factor, hvor de nåede til 4 liveshow. Nu er de blevet ansigterne udadtil for det nye sydfynske tøjmærke Horizontals. Bag projektet står den 42-årige civilingeniør Søren Krogslykke fra Svendborg, der brugte en uventet arbejdspause til at forfølge en kreativ drøm om at skabe sit eget tøjbrand, skriver Fyns Amtsavis. Tvillingerne, der netop er blevet studenter fra Svendborg Gymnasium, medvirker nu i markedsføringen af mærket, der kombinerer streetwear og activewear. Tøjet produceres i økologisk bomuld og fremstilles først, når kunderne bestiller det. Kommunen behandler byggesager hurtigere end tidligere, alligevel vokser bunken af uafsluttede sager i Faaborg Midtfyn Kommune. I årets første 4 måneder er 695 sager afsluttet, men der ligger fortsat omkring 1300 aktive sager i systemet, skriver Fyns Amtsavis. Ifølge kommunen skyldes det blandt andet en forhøjet byggeaktivitet. Udvalgsformand Tanja Krohmann Clausen fortæller til avisen, at hun glæder sig over udviklingen i sagsbehandlingen, men erkender, at efterspørgslen stadig er større end kapaciteten. Kommunen ser nu, ifølge avisen, blandt andet på kunstig intelligens som et muligt værktøj til at effektivisere sagsbehandlingen.
1: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
0: Og det er altså en uge, hvor vi skulle få lidt bedre vejr end den foregående uge. Her i dag starter vi med tørt vejr og først skyde, men det klarer op nordfra med nogen eller en del sol. Temperatur i dag mellem 15 og 20 grader, så en let til frisk vind fra nordvest. Ved kysterne stadigvis hård vind, men i løbet af eftermiddagen aftager vinden en smule. Og så er klokken blevet 8:03. God formiddag, jeg hedder Danny Fobian. Så er det blevet mandag, lige midt i måneden. Det er den 15. juni. Og jo også starten på en sydfynsk uge, hvor flere og flere begynder at kunne skimte sommerferien i horisonten. Det var en weekend, hvor der skete en masse. Noget af det ser vi tilbage på. Det skal blandt andet handle om 125 års jubilæet for SFB. Men det er først, at det om lidt dagens avisoverskrifter ved morgenbordet. Det handler blandt andet om muligheden for en ny nettoforretning bygget i træ. Og så er der jo altså her god musik fra Sabrina Carpenter.

0: Et godt genhør med The Backstreet Boys, og så klokken 11 minutter over 9.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Velkommen til nyhederne og et kig på dagens avisoverskrifter. Blandt andet en ret vild nyhed for Ærø lige om lidt. Men vi starter i Norge, hvor Oslo tingret har idømt Marius Brog og Højby, der er søn af Norges kronprinsesse Mette Marit, 4 års fængsel. Det skriver avisen Verdens Gang, nordmændene svar på Ekstrabladet. Marius Borg Højby er fundet skyldig i mishandling i nære relationer mod sin ekskæreste og 2 voldtægter ved andet seksuelt forhold, en samleje skriver det norske medie. Retten har dog samtidig frifundet Højby for i alt 4 tiltalepunkter, heriblandt 2 andre voldtægter. Så skal vi til Ærø, og noget af en nyhed. Ærø har nemlig langt flere overnatninger end hidtil antaget. Ny analyse af færgedata viser, at der hvert år er omkring 600.000 overnatninger på Ærø. Det er næsten dobbelt så mange, som de hidtidige opgørelser har vist. De nye tal er kommet frem gennem et EU-projekt, hvor færgedata er blevet analyseret for at give et mere præcist billede af aktiviteten på øen. Resultatet giver ny viden om både turisme, erhvervsliv og bosætning. Ifølge Destination Fyn har man tidligere målt især de kommercielle overnatninger på hoteller, campingpladser og lignende. De nye data viser også, at de mange ikke-kommercielle overnatninger altså foregår hos familie, venner og i private boliger. Den nye viden kan få stor betydning for fremtidens investeringer, planlægning og udvikling af Ærø, fordi aktiviteten på øen altså viser sig at være næsten dobbelt så stor som hidtil antaget. Og hvis man vil til Ærø via Marstal Rudkøbing overfarten, så bliver det dyrere fra i dag. Faktisk er det fra i dag, priserne stiger med 5 kroner per billet for dem, der bare skal med færgen, 10 kroner, hvis de har bil med, og 20 kroner for busser og lastbiler. Og vi bliver ved Marstalhavn, når man så lander der, for Salling Group arbejder fortsat på planerne om en nettobutik på havnen i Marstal, og signalerer, at man er klar til at tilpasse butikken, så den passer til havnemiljøet. Koncernen peger blandt andet på en nettoforretning på Bornholm, der er opført i træ og med et maritimt udtryk. Der er endnu ikke truffet beslutning om byggeriet, men en vigtig juridisk afklaring om grunden er faldet på plads tidligere på året efter en retssag. Nu skal politikerne i Ærø Kommunes teknikmiljø- og havneudvalg altså drøfte rammerne for en eventuel nettobutik på havnen i Marstal. Og så til et rigtig fint initiativ, for snart bliver det nemmere at tage en tur på Tomlen på Fyn og Langeland. Inden sommerferien begynder, bliver der opsat 19 nye blafferbænke, der skal gøre det lettere for både blaffer og bilister for øje på hinanden. Bænken er udviklet af virksomheden Timbernest i Årslev og har et karakteristisk tårn med en tommelfinger, der kan ses på lang afstand, skriver Fyns Amtsavis. Initiativtageren håber, at bænkene kan gøre blafferi mere almindeligt og samtidig skabe nye møder mellem mennesker. Bankerne bliver placeret flere steder i området, der er en del af projektet Naturforbindelser på Fyn og Øerne. Det er et lidt godt initiativ. Og så er vi i selskab med den seneste fra J-Lo, her sammen med David Guetta. Don't know.

0: Seneste for Jello og David Guetta, Save Me Tonight. Klokken er blevet 17 minutter over 9. Og så har vi jo taget hul på en uge, der blandt andet fra torsdag byder på den største festival i området, Heartland Festivalen, faktisk den 10. udgave. Og det er med masser af musik fra blandt andet jo en lokal artist, der er med for første gang. Augusta Schackinger og Rosa er også på programmet. Manic Street Preachers kommer, Mille kommer, Røger kommer, Hårgårdmatter, Ice Kids, Knacks. Ja, det bliver fantastisk. Nick Cave and the Bad Seeds, The Minds of 99, Four Non Blondes og jo altså ikke mindst Duran Duran, som jeg tror, vi er mange, der glæder os til at opleve. Diablo sender live på Heartland Festivalen torsdag, fredag og lørdag. Og så spiller vi hele ugen igennem masser af artisterne, der på Heartland Festivalen. Lige om lidt nogen, der i den grad har lavet et one-hit wonder. Og så skal det også handle om en af weekendens store begivenheder, 125 års jubilæet for SFB Ore FA. Kom nu, SFB.
1: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
2: Bistro Le Clos. Den franske café. Klassiske favoritter. Både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
3: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design. Din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
4: NK Biler. Alt under ét tag. Service, fejlfinding, gearkasser, specialbiler, salg, køb og opbevaring. Kig ind hos NK Biler. Porthusvej i Svendborg.
5: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Et åndehul fra hverdagens hamsterhjul. En musikdag, der føles som årets fest. Hygge, varme, fællesskab. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika. Mumle. Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk.
6: Kom til morgensvømning i Svendborg Svømmehal med Krøyers Have alle hverdage fra 6.30 til 8. Og i Svendborg Svømmeland på Ryttervej alle hverdage fra 6 til 8. Her får du en frisk start på dagen. Husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
7: Vi ved, hvad planter kan tåle. Derfor får du planter, der lever og overlever. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.

0: En sand lindstrøm af hits har der været de seneste år fra den danske artist Skins, og her var den seneste. Hvad venter vi på? Klokken er blevet 22 minutter over 9, og så var det i weekenden, at SFB fejrede stort jubilæum.
1: Diablo Sporten.
2: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
3: Ved SFB's 125-års jubilæumsreception, ja, der var der tre, der blev udnævnt til æresmedlemmer. Og en af dem har jeg her ved min side, og det er Bjarne Høj. Og hvad betyder det for dig at blive æresmedlem for SFB?
4: Ja, men et eller andet sted, det var stort. Det var stort, altså. Jeg har været med mange år. Jeg har været medlem af klubben siden 1956. Og jeg har været væk i cirka 2,5 år. På grund af militæret og lidt arbejde og sådan noget. Og derfra kom jeg tilbage i 71. Og jeg kan huske, lige fra 81, der har jeg gjort et eller andet i den her klub.
3: Og det er jo både på fodboldbanen og på ledelsesgangen.
4: Helt klart. Altså, jeg har været på fodboldbanen, og er der stadigvæk. Og på ledelsesplan, der startede jo sådan set med, at der havde vi en privat turnering, der hed Casanova for Aalborgser, som er startet i 1946. Der var jeg ikke med, altså. Og der kan jeg huske at tage Jule Jensen, som var formand for Aalborgser dengang. Han kom og spurgte, at vi spillede indendørs, som jeg ikke ville være med og overtage Aalborgsholdet i Casanova. Og sagde, det skal jeg lige tænke lidt over. Så kom jeg næste lørdag, hvor jeg så ham og sagde, det vil jeg sådan set godt på en betingelse. Og betingelsen den var, at vi satte to hold. Og det skulle han så lige tænke lidt over. Og så kom han næste lørdag og sagde, det er i orden, hvis du tager sig af det. Så er det i orden, så gør vi det. Og siden 1981, der har jeg gjort et eller andet i SFB. Og et eller andet, det er mange ting.
3: Så SFB har været en stor del af dit liv?
4: Det må vi nok sige. Det må vi nok sige. Altså, jeg har jo samtidig også været trænet dreng i 4 år. Jeg har været højbøgeansvarlig i en 3-4 år. Det var også et temmelig stort job. Og så har jeg været med fra åben air, lige fra starten, og i cirka 20 år har jeg været med der. Og sådan noget som skræbbog, det har jeg kørt for klubben i hvert fald over 30 år. Så det er sådan set mange ting, at jeg har været. Ja, jeg har blandt andet også i cirka 10 år har jeg været ansvarlig for tøjbudgettet til førsteholdet via sporten.
3: Så der er blevet brugt rigtig mange timer.
4: Ja, det er
3: du skal have tillykke med titlen æresmedlem i SFB.
4: Tak skal du have, tak skal du have.
1: Diablo Sporten.
2: Tag også med på råd inden de store beslutninger. Det er vigtigere, end du tror. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontet.

I selskab med Erica Jane, det var Fantasize. Klokken er blevet 9:30. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, hvor det her til morgen blandt andet handler om byggesagsbunken, bunken der vokser trods hurtigere sagsbehandling i kommunen. Det er også om lidt, vi kan fortælle om X-Factor-tvillingerne, der er blevet fotomodeller. I nyhederne, det er lige efter Alex Warren.

0: Diablo nyhederne.
1: Kommunen behandler byggesager hurtigere end tidligere, alligevel vokser bunken af uafsluttede sager i Faaborg Midtfyn Kommune. I årets første fire måneder er 695 sager afsluttet, men der ligger fortsat omkring 1300 aktive sager i systemet, skriver Fyns Amts Avis. Ifølge kommunen skyldes det blandt andet en forhøjet byggeaktivitet. Udvalgsformand Tanja Krumman Clausen fortæller til avisen, at hun glæder sig over udviklingen i sagsbehandlingen, men erkender, at efterspørgslen stadig er større end kapaciteten. Kommunen ser nu, ifølge avisen, blandt andet på kunstig intelligens som et muligt værktøj til at effektivisere sagsbehandlingen. Mange på Sydfyn kender efterhånden tvillingerne Sara og Marie Esmark fra årets X-Factor, hvor de nåede til 4. liveshow. Nu er de blevet ansigterne udadtil for det nye sydfynske tøjmærke Horizontals. Bag projektet står den 42-årige civilingeniør Søren Krogslykke fra Svendborg, der brugte en uventet arbejdspause til at forfølge en kreativ drøm om at skabe sit eget tøjbrand, skriver Fyns Amts Avis. Tvillingerne, der netop er blevet studenter fra Svendborg Gymnasium, medvirker nu i markedsføringen af mærket, der kombinerer streetwear og activewear. Tøjet produceres i økologisk bomuld og fremstilles først, når kunderne bestiller det.
2: Statsminister Mette Frederiksen glæder sig over en mulig aftale mellem USA og Iran, der kan sikre fri sejlads gennem Hormuzstrædet. Efter måneder med konflikt og stigende priser, håber regeringen på lavere oliepriser og mindre inflation. Danmark er klar til at bidrage sammen med allierede for at beskytte skibsfarten. Samtidig understreger statsministeren behovet for diplomatiske løsninger, herunder at forhindre Iran i at udvikle atomvåben. Aftalen ventes underskrevet på fredag i Genève. I Oslo har tingretten i dag idømt Marius Borg Højby, der er søn af Norges kronprinsesse Mette Marit, 4 års fængsel. Marius Borg Højby er fundet skyldig i mishandling i nære relationer mod sin ekskæreste og 2 voldtægter. Retten har samtidig frifundet Højby for i alt 4 tiltalepunkter, heriblandt 2 voldtægter. Ukraine vil hurtigst muligt indlede procedurer i blandt andet organisationen UNESCO efter en brand i et historisk kloster i hovedstaden Kiev. Det skriver Ukraines udenrigsminister i et opslag på X. Natten til i dag meldte Ukraine om brand i klosteret som følge af luftangreb fra Rusland. Klosteret er på UNESCOs verdensarvsliste. Ifølge udenrigsministeren har Rusland med vilje ramt klosteret.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Det skal blive en væsentlig bedre uge vejrmæssigt end sidste uge, og det starter da også med tørt vejr, dårligt skyde, men det klarer altså op nordfra i løbet af dagen med nogen eller en del sol til Sydfyn. Temperatur mellem 15 og 20 grader og en let til frisk vind fra nordvest, der aftager i løbet af dagen.

0: Musik Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
1: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. Og hvis du tænker, bruger han dem selv? Ja, det gør jeg hver dag. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen og på min webshop claus-holm.dk. Fik du den?
2: Halsted Live, Sydfyns største havefest. Tre dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Patina. Magtens Korridorer. Danser med drenge. Katinka, Johnny Deluxe, Birte Kjær. Og mange flere. Endagsbillet fra kun 295 kroner. Læs mere og køb billet på halstedlive.dk.
3: Hej, jeg hedder Camilla. Prøv innovative flerstykke kontaktlinser med nem håndtering, god komfort og høj fugtighed hele dagen. Det betyder, at du både kan se langt og læse med linsen. Vi ses hos Heiko Stumbæk i Gerdsgade. Vi er din lokale optiker og kontaktlinserspecialist.
4: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, og der er altid plads til bilen og til dig i Svendborg Storcenter.
5: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
6: Hvor jeg skal starte, så jeg pauser lige her.

Og snart er aktuelt på Heartland Festivalen. Her var Kendt mig en uge, og så er klokken blevet 21 minutter i 10. Jeg hedder Danny Fobian, så blev det mandag oven på en weekend med

masser af gode oplevelser i det sydfynske. Den event, der nok påvirkede flest, var Fynske Bank, de tre broer, der fyldte Svendborg Torv med mennesker, men måske også gav lidt panderynker til enkelte bilister. Og så er det i dag busserne flag på for at fejre Valdemars dag, hvor flaget jo ifølge legenden faldt ned fra himlen under et slag i Estland. Men det er også i dag, man markerer genforeningsdagen. Og så er det faktisk også i dag, at Diablo har 28 års fødselsdag. En ny uge er begyndt, og vi har taget hul på den 15. sydfynske sommerdag. Forud venter en uge, hvor vejret skulle blive væsentligt bedre, og der bliver brug for det gode vejr. For vi får altså områdets største festival fra torsdag, det på Egeskov Slot, Heartland Festivalen, hvor Diablo sender live fra. Og så er det en ny uge, hvor måske stadig flere begynder at kunne skimte årets længste ferie i horisonten. Flere sydfynske politikere valgte ikke at deltage i weekenden i det ufolkelige møde på Bornholm. Så en af dem sagde til mig, hvorfor jeg skulle vælge at sove i tippitelt med fire kollegaer for at stille mig til rådighed for alle mulige professionelle med deres forskellige agendaer. Men blandt dem, der var der noget, der tyder på, at det, der fyldte rigtig meget, var ved det ufolkelige møde SF's formand Pia Olsens dyr er valgt af spindoktor, der jo endte med selv at gå af. Jeg skal erkende, jeg er ikke rigtig inde i sagen, men forstår, at spindoktoren ikke er dømt for noget. Til sammenligning så får man 12 år i spillet for mor og 6 år for grov vold, f.eks. brug af våben eller sådan særlig grov vold. Hvis man så ikke kan få en ny chance i et parti efter 6 år, hvornår kan man så? Og når jeg egentlig spørger, er det fordi vi for nogle år siden her på Diablo havde en praktikant, vi havde som en del af en resocialisering. Han kom lige fra brummen. Han havde siddet for at prøve at smule en hasplade ombord på et fly, da han var teenager. Men efter at have udstået sin straf, sad han fuldstændig fast og kunne intet med en plettet straffeattest. Ikke engang få et job som opvasker på byens mange restauranter og caféer. Jeg ved ikke, hvilken karens der er den rigtige. Men vi må vel være enige om, at på et eller andet tidspunkt fortjener alle en ny chance.

0: at jeg har taget noget på en ny dejlig sydfynsk uge, der har en masse at byde på. Blandt andet i overmorgen den livsbekræftende handicapfestival. Det er på Eventfabrikken i Frederiksgade. Og så er det jo torsdag, det går løs med Heartland-festivalen og masser af fed musik fra nogle af de allerstørste artister. Diablo sender live for årets Heartland-festival, og hele ugen hylder vi artisterne, der kommer til Sydfyn.
1: Diablo hylder musikken.
2: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
1: Diablo hylder musikken. Diablo.
0: Og det er altså for torsdag går løs med masser af fed musik. Noget af det, der adskiller Isgård Slot Store Heartland Festival fra alle de andre, er jo altså, at der er en del internationale artister. Og nogle af dem, der bliver mulighed for at opleve i år, er et sandt one-hit wonder. De har haft andre sange, men det er helt sikkert et særligt nummer, de er meget kendte for. Det amerikanske alternative rockband fra San Francisco, Four Non Blondes. De blev dannet i 1989, oplyst i 1995, og er så blevet gendannet igen af flere omgange. Og det er altså nu her i din kommende lange weekend, der bliver mulighed for at opleve Four Non Blondes her i området på Egeskov Slot. Vi hylder dem her til morgen med hittet, der stadigvæk er et fedt nummer og kendt af rigtig mange. På trods af, det har rigtig mange år på banen. Og snart kan høres på Egeskov Slot til Heartland Festivalen.

0: Ja, det var tilbage i starten af 90'erne, de havde deres storhedstid, men de var mulighed for at opleve dem nu her på Heartland Festivalen, foran on Blondes. Og vi hylder alle Heartland Festival-artisterne hele ugen for Diablo. Her var What's Up. Og det kan jeg godt fortælle dig, det er nyhederne lige om et øjeblik, hvor det blandt andet handler om aktiekurserne oven på indgåelsen af en midlertidig fredsaftale omkring Hormuzstrædet.
1: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
15: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet. Og du kan også læse online.
16: Hvornår er vi der, far?
17: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
18: Ej, hvorfor blinker den nu?
17: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
19: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 19,95, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder af mad.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
22: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
23: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
2: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
3: Diablo. Og forud venter en mandag med masser af god musik. Lige om lidt, One Hit Wonders, det er hos Torben i Diablo på Job, og så er Patrick klar i eftermiddag, og i aften hygger vi med Maj-Brit. Jeg hedder Danny Fobien, og vi to kører os ved igen i morgen tidlig her i programmet. Lige frem til nyderne, det er Sarah Larsson og Crush. Ha' en rigtig dejlig mandag. Hej.

0: Diablo nyhederne.
1: Mens aktierne i blandt andet Asien har taget store spring opad natten til i dag, forholder det sig anderledes med de danske eliteaktier i C25-indekset. De stiger blot med 0,3% oven på nyheden om, at USA og Iran er enige om en aftale, der skal sikre fri passage for skibene i Hormuzstrædet. Med til at trække indekset i opadgående retning er FLSmidth og Rockwool, mens Mærsk-aktierne falder. Regeringen vil give gratis fertilitetshjælp til kvinder over 40 år, men det er en dårlig idé, der vil skuffe mange, lyder advarslen fra Dansk Fertilitetsselskab. Her forklarer næstformand Anja Pindborg, at chancen for at blive gravid med egne æg er meget lille for kvinder i den alder. Faktisk lykkes det kun for ca. 5% per behandling. Marius Borg Højby, der er søn af Norges kronprinsesse Mette Marit, er i dag blevet idømt 4 års fængsel. Han er blandt andet fundet skyldig i mishandling af sin ekskæreste og 2 voldtægter. Den ene voldtægt skete på Skaugum, som er det norske kronprinsepars officielle residens. Udover fængselsstraffen skal han betale en samlet erstatning på omkring 430.000 danske kroner. Retten har samtidig frifundet ham for 4 anklagerne, heriblandt 2 voldtægter.
2: Pendlere fra Langeland og Ærø kan se frem til et større kørselsfradrag, hvis regeringens nye forslag bliver vedtaget. Forslaget skal kompensere for de høje priser på benzin og diesel, der især rammer borgere i landdistrikterne, hvor mange har langt til arbejde. Forslaget hæver det almindelige kørselsfradrag og giver samtidig et ekstra tillæg til pendlere i yderkommuner som Langeland og Ærø. For en pendler mellem Rudkøbing og Odense kan det betyde omkring 80 kroner ekstra i dagligt kørselsfradrag.
0: Diablo. Været.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
4: Om mandagen på Sydfyn byder på mest tørt vejr. I løbet af dagen, der kommer der nogen eller en del sol. Vi får op til 20 grader i dag og en lidt til frisk vind. Så klokken lidt over 10, og velkommen til mandag i uge 25 og en ny uge med Diablo på job. Jeg står for den musikalske underholdning helt indtil klokken er 14, og har Bruno Mars klar nu med I Just Might.

Her var det Eric Hagen, To the Beat of Your Heart. Velkommen til mandag formiddag, hvor en ny uge den er kørt i stilling. En dejlig arbejdsuge med 5 arbejdsdage, og jeg skal nok stå for den musikalske underholdning hele ugen. Alle dage fra klokken 10 til klokken 14. Så rigtig hjertelig velkommen til. Og det er et travlt program, vi går i møde i dag. Vi skal have Movie Monday med en vaskeægte fynsk film i dag. Så kan du se, om du kan regne ud, hvad det er for en. En film, hvor The Final Countdown er temaet. Men det vender vi tilbage til efter klokken 11. Så skal jeg også alene igennem til min gode ven, der hedder Martin. Han har en planteskole, og han er gartner, og han kan fortælle os lidt omkring, hvornår skal vi egentlig klippe hækken. Jeg har jo allerede klippet min hæk derhjemme. Er det for tidligt at gøre det? Der var jo et gammelt ordsprog, der engang sagde, at man skulle helst have klippet hæk første gang inden Sankt Hans, men holder den nu også stadig. Det finder vi ud af i programmet i dag. Så rigtig hjertelig velkommen til Diablo på Job, hvor vi også kan sige kæmpe tillykke til fødselarerne. Mohamed Salah, hvis jeg udtaler det på den rigtige måde. Jeg er ikke så god til fodbold. Han er fra Egypten. Egyptisk fodboldspiller Michael Laudrup har også fødselsdag i dag, og han har faktisk spillet 104 landskampe for Danmark fra 82 og frem til 98. Michael Laudrup har fødselsdag i dag. Og hvis du har fødselsdag, så kæmpe, kæmpe tillykke her fra Diablo på Job til dig. Nu kommer Adele og

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Hej, Bo fra Svendborgsund Bryghus. Og ja, jeg har øl. Besøg os i Tasting Room i Svendborg til en kold fadøl, eller oplev nogle af vores mange events. Gavekurve? Så kig forbi Susanne i Bryghusbutikken på Tåsinge.
2: Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.
3: Har du fået en skade på din bil? Bare rolig. Den klarer Autohuset Fred Vest i Svendborg. Mange års erfaring og samarbejder med alle forsikringsselskaber. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.
4: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rudkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyne, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.
5: Kæmper du med dyr i dine planter? Kom og hør, hvad du kan gøre. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.

0: med whisky.
1: Ja, var det Skins og Albert Heath med Whisky Tour her til mandag formiddag, hvor musikken spiller direkte fra studiet i Svendborg, hvor vi har masser af gode sange i Diablo på job til dig. Og også vores sommerkonkurrence, vores store sommerkonkurrence sammen med Menu Hesselager, hvor vi jo har en sommermenu, gavekort til noget sommergrill på højkant til Menu Hesselager. For at være med i konkurrencen på 28 2x103, vores sms-konkurrence, der skal du fortælle os din hemmelige ingrediens til den perfekte grillmarinade. Hvad er det? Kunne det være en chat honning, noget øl måske, noget barbecue sauce, eller hvad ved jeg? Det er helt op til dig, og jeg ved godt, hvis du fortæller os det, så er det ikke så hemmeligt længere, men vi vil gerne høre det alligevel. Og hvis du vil være anonym, ja, så siger du bare det. Hvad er din hemmelige ingrediens til den perfekte grillmarinade? Skriv til os nu på 28 2x103, så er du videre i konkurrencen om det her gavekort til en sommermenu og sommergrill fra Menu Hesselager. Så skynd dig at fortælle os din hemmelige ingrediens til grillmarinade. 28 2x103, så er du videre i konkurrencen. Nu kommer Justin Timberlake med No Angels.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Hansted Live. Sydfyns største havefest. Tre dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Atena. Magtens Korridorer. Danser med drenge. Katinka. Johnny Deluxe. Birte Kjær. Og mange flere. Læs mere og køb billet på hanstedlive.dk.
2: Trænger haven til en makeover? Kom ud til Gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Så kan du fylde krukkerne og gøre din have pæn til fornuftige priser. Køb direkte ved Gartneriet.
3: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
4: Husk pose til mad og restaffald. Slå en god knude på poserne. Og undgå at overfylde dine affaldsbeholdere. Så er du med til at passe på din skraldemand. Tak for hjælpen.
5: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her ligger vi løbende info ud.
6: Forestil dig 6 år uden bekymringer om din bil. Med den nye Suzuki e-Vitara får du netop det. 6 års service, 6 års garanti. Alt inkluderet. Det er tryghed. Helt enkelt. Og den kan blive din fra kun 229.990 kroner. Kig forbi NKR Bilcenteret, din lokale Suzuki-ekspert.
7: Rottefælden er meget mere end Rottefælde-revyen. For udover revy, så kan du denne sommer opleve Bakkesangerinderne, foredrag med Søren Ryge, Jan Skov Show, Johnny fra Candis og foredrag med Christian Leth. Så skynd dig ind på rottefælden.dk eller ring 3x5700. Der er rift om billetterne.

Boys are too sweet. Du hører Diablo med Diablo på Diablo. Nu skal vi lige forbi Sydfyns kalenderen for at se, hvad der rører på sig som ganske almindelig mandag her den 15. juni, som det er i dag. Hvis du vil ud og se det hele lidt fra vandsiden, så har du mulighed for det i dag, når der er guidet tur i havkajak på Svendborg Sund. Og det er fra 17 til 20, og det kræver lidt tilmelding. Hvordan du tilmelder dig, kan du se på sydfynskalenderen.dk. Og der er med start fra stranden neden for Hotel Christians Minde. Og tilmeld dig via linket på Sydfyns kalenderen. Ellers er der jo også sommeraften med grill hos Stella Maris. Det er i haven hos Stella Maris, og det kræver også lidt tilmelding, og det kan du se om, hvordan du tilmelder dig på Sydfyns kalenderen. Det er kort fra 18 til 20.30, og det er altså for Hotel Stella Maris. Og det er grillmenu inklusiv drikkevarer, du køber der. Tjek det hele ud og meget mere på sydfynskalenderen.dk og se lidt om, hvad der sker på sådan en mandag her den 5. juli. Nu kommer Nelly Furtado. All good things come to an end.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Denne uge til Nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
4: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
5: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
15: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
16: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
17: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrimning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
20: Ja, det er det.
19: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
20: Okay.
19: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
20: Er det fordi...
19: Ja, det er rigtigt! Fordi...
20: Fordi...
19: Ja.
20: Ja, maler mødes hos BPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
21: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
22: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
24: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Den her, der hedder Beautiful People. Jeg hedder Torben Hansen og er din vært her i Diablo på Job. Og her, når klokken slår 11, og det gør den jo lige om lidt, ja, så har vi samlet hele nyhedsbanden her i studiet med en opdatering fra Sydfyn fra Danmark og ud fra den store verden omkring os. Lyt med og hør det nyeste her, når klokken slår 11 lige efter. Aura, det er med danske Nick og Jay lige her.
1: Mysterium, evig sjæl, energien er ung.

0: Diablo nyhederne.
1: Det var tilsyneladende en menneskelig fejl, der førte til, at to tog i april kolliderede på Gribskovbanen i Nordsjælland på en strækning med kun et spor. I en forløbig rapport konkluderer Havarikommissionen, at det ene tog kørte forbi Slotspavillonen station, hvor det skulle være standset og have ventet på, at det andet tog kunne passere. Ulykken fandt sted 23. april. 10 kom alvorligt til skade, mens 12 fik lettere skader. Når 40.000 unge landet over for studenterhuen på, følger der en særlig hilsen med. I æsken med huen ligger nemlig et postkort fra Rådet for Sikker Trafik, der opfordrer de unge til at passe på sig selv, når de cykler hjem fra sommerens fester. Administrerende direktør i rådet, Jakob Arndt, mener om, at man skal lade cyklen stå, når promillen er høj. Og hvis man cykler, skal man huske hjelmen. En undersøgelse fra sidste år viste, at knap hver tredje cyklist mellem 18 og 20 år har kørt beruset på cykel. Statsminister Mette Frederiksen glæder sig over en mulig aftale mellem USA og Iran, der kan sikre fri sejlads gennem Hormuzstrædet. Efter måneder med konflikter og stigende priser, håber regeringen på lavere oliepriser og mindre inflation. Danmark er klar til at bidrage sammen med allierede for at beskytte skibsfarten. Aftalen ventes underskrevet på fredag i Genève.
2: Planerne for den gamle slagteribygning på havnen i Forborg tager nu et vigtigt skridt videre. Ejendomsfonden bag projektet gør klar til at sende hovedentreprisen i udbud, så der kan findes en entreprenør til ombygningen af den markante bygning. Målet er at skabe et nyt samlingspunkt med bibliotek, kultur, erhverv, iværksætteri og fællesskaber under samme tag. Projektet har et budget på omkring 110 millioner kroner, og byggeriet forventes at gå i gang i starten af næste år. Den nye slagteribygning forventes at åbne i 2028. Café Maurits flytning til de tidligere Jensens Bøfhus-lokaler i Gerritsgade i Svendborg er blevet udskudt. Den nye café skulle efter planen være åbnet i morgen, men åbningen er nu udskudt, skriver Fyns Amts Avis. Ifølge direktøren skyldes beslutningen en travl sommerperiode med mange aktiviteter og ferie blandt medarbejderne. Renoveringen af bygningen er ellers stort set færdig, men den nuværende Café Maurits på hjørnet af Gerritsgade og Vestergade fortsætter alligevel som normalt hen over sommeren. Den nye Café Maurits åbner efter planen i Gerritsgade den 12. august.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
4: Ja, på Sydfyn, der byder mandagen på mest tørt vejr. Der kommer også i løbet af dagen nogen eller en del sol til os, så det er jo super dejligt. Temperaturen kommer til at ligge et sted mellem 15 og 20 grader, mens vinden bliver lidt til frisk. Formiddag så er klokken lidt over 11. Det er Diablo på job, der er tilbage oven på nyheder og vejr med masser af gode sange til dig. Lige nu der har jeg Unhealthy sammen med Shania Twain og Anne-Marie Clarke.

0: Lords med Royals her mandag formiddag på Diablo med masser af skønne sange til dig, der går slider i det på jobbet derude. Og hvis du er en af dem, der ikke går på job, så må du selvfølgelig også rigtig gerne lytte med. I overmorgen, onsdag morgen, der er der igen en tur i biffen på højkant sammen med Danifobian ved morgenbordet i Ny Dag. Og det er to biografbilletter til Vores Løfter, som har premiere den 18. juni i Skala Biografen i Svendborg. Og vi kaster der også lige to drinksbilletter til under uret, som vi altid gør i puljen. Så hvis du vil en tur i biffen for free på vores regning, ja, så er det onsdag morgen, du skal lytte med hos Danifobian. Rigtig hjertelig velkommen til Diablo på Job her på en mandag den 15. juni. Når det er mandag, så er det så altid Movie Monday. Og i dag, der er det med et par gode sange fra en fynsk film, som havde premiere for mange, mange, mange år siden. Og den her film kan jeg godt afsløre. Der dukker The Final Countdown op med Europe. Så kan du se, om du kan regne ud, hvad det er for en film. Vi tager hul på Movie Monday lige om lidt her i programmet. Nu kommer Train the Weekend.
1: I

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Vil du have rene ord for pengene og planter i bedste kvalitet? Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
2: Oplev Duran Duran, Nick Cave og 49 Blondes sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Gnags, Pete og Hookworm, når Heartland inviterer til 3 dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
3: Skal jeg bare snakke? Okay. Hvis energipriserne driller, og du ikke har råd til nye briller, så du bliver hjemme fra ferien, så kom ned og se Rottefælderevyen. Ej, for fanden, det rimer jo ikke.
4: Gør hverdagen lidt sødere. Forkæl dig og din familie i Danmarks største slikbutik med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King of Candy på Ørbækvej i Svendborg. Stedet, hvor de søde mødes.
5: Er du erhvervsdrivende og har du firmabil, så kig forbi til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg denne fredag fra 12 til 13.30. Spis en pølse og få en god snak om varebiler med vores erhvervsrådgivere Christian og Per. Det kunne jo være, at du kunne spare lidt penge på firmakontoen. Vi ses til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg.

0: Ed Sheeran med American Town her til mandag formiddag på Diablo, og mandag er jo lige med Movie Monday. Og i dag der er der to rigtig gode sange fra en fynsk film. Lad os prøve at høre lidt fra traileren fra den her fynske film lige her.
1: Snævslam, der er penge lortet til. Hej nu.
2: Hej nu.
3: Der er nogen, der er ved at stjæle snævskidt.
1: Du bliver bare, hvor du er på, Olle. Jeg er på vej.
3: Oho. Det må jeg altså ikke, det der.
4: Skal du på munden, din bunderøv?
3: Jamen, det er forbudt. Hold et pistol!
5: Undskyld. Vi gør det ikke mere.
6: Det er ordentligt. Går du bare ind og skide i bukserne?
7: Det her, det slår hårdt! Det her, den er jeg selv bange for! Nu siger jeg for de skidsal op, og så skal jeg satme så for i folks nævse i forhånden!
0: Det er naturligvis fra filmen Polle for Snæve, vi har to sange med i dag. Og lad os da springe på den nok største sang fra Polle for Snæve, nemlig Europe of the Final Countdown i Diablo på Job, hvor det er to sange fra Polle for Snæve.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
0: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
2: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live-samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og medoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
3: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
4: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk.
5: Svendborg Havn. De første skibe er kommet i vandet. Forsolen skinner. Den gode stemning breder sig. Nu er fiskegrillen åbnet hos Bendixen. Nyd udsigten, nyd hyggen, selskabet og nyd den gode fisk.
6: Bendixens Fiskehandel på havnen i Svendborg.
7: Hej, mit navn er Allan. Lej dine briller direkte gennem Heiko Stumbæk. Lejeperioden er 24 måneder. Du betaler intet ekstra. Ingen renter, ingen gebyr. Vi gør dig købeklar i butikken på få minutter, og vi er med dig hele vejen. Vi ses i Heiko Stumbæk i Svendborg.

Her var det Lighter sammen med David Guetta og 5 Seconds of Summer her til mandag formiddag, hvor vi er gang i Movie Monday med to gode sange fra Polle for Snavefilm, som jo faktisk blev lavet som et reklamestund for Sonofon, som det hed dengang i 90'erne der. Polle, han var en ung karl på 30 år, der boede hjemme hos sine forældre i landsbyen Snave på Fyn, og han havde langt blondt Bundesliga-hår og smilende ansigt. Hans daglige transportmiddel var den her slitte Puk Maxi, monteret med en af de obligatoriske grønne mælkekasser bagpå. Og så var hans bedste venner altså Heino og Jykke og Polle for Snave. Filmen, den havde jo Europe of the Final Countdown som tema, da den blev lanceret som den her. Det her Sonofon-tiltag her, og den spillede vi jo lige for lidt siden. Og en af de sange, der også dukkede op i Polle for Snave, det var jo Katrine and the Waves og Walking on Sunshine. Så lad os høre den som den sidste sang i Movie Monday med de to

grønne tomater, med dem med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de, yeah.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 200 gram Lurpak smør til 8 kroner med Lidl Plus kupon. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret, måske, og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
7: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
8: Zapper du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
9: I Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose X-Pant. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Isalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Hvornår er vi der, far?
13: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
14: Ej, hvorfor blinker den nu?
13: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
15: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
16: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Nu er min computer frosset igen.
19: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
18: Jeg prøver lige at genstarte den.
19: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
18: Den virker måske nu. Okay, vi skal have købt en ny.
19: Jeg sagde det jo.
20: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: ferie, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
3: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.

Søren Torpegaard Lund, før vi går hjem, du hører Diablo på job. Det er mandag i dag, og vi har taget hul på uge 25. Og der er faktisk ikke så lang tid til, at vi alle sammen skal til at holde sommerferie. Det bliver super dejligt. Så kan vi håbe på, at vejret, når vi skal til at holde sommerferie, bliver bedre, end det har været indtil nu. Maj måned var jo ganske glimrende, og så kom vi ind i juni måned, og så blev det helt af hoved til. Men lad os krydse fingre, for det bliver bedre. I radioen lige om lidt, der har vi en update fra nyhedsredaktionen. Det er her klokken 12, hvor vi har middagsnyhederne klar til dig efter en god sang fra Gops og Mads Langer. Den hedder Face to Face.

0: Diablo nyhederne.
1: Det var tilsyneladende en menneskelig fejl, der førte til togulykken på Gribskovbanen i Nordsjælland i april. Her kørte det ene tog forbi både en station og et stopsignal, hvor de skulle have ventet. Det konkluderer Havarikommissionen i en ny forløbig rapport. Rapporten viser, at lokomotivføreren havde indtastet et forkert tognummer i radioen. Derfor kunne en stationsbestyrer ikke advare ham, inden toget kolliderede med et modkørende tog. 10 personer kom alvorligt til skade ved ulykken. Danmark er klar til at bidrage med hjælp i Hormuzstrædet, hvis det lykkes USA og Iran at indgå en holdbar fredsaftale. Det siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Han hilser et initiativ fra Storbritannien og Frankrig om at skabe en international koalition velkommen. Ifølge udenrigsministeren har regeringen allerede fået mandat i udenrigspolitisk nævn til at give et bidrag. Den norske kronprinsesses søn, Marius Borg Højby, er i dag blevet idømt 4 års ubetinget fængsel. Han er blandt andet dømt for 2 voldtægter og for at have udsat en ekskæreste for vold, hvilket han nægter sig skyldig i. Nu vil både hans forsvar og anklagemyndigheden overveje, om dommen skal ankes. Forsvarerne har også bedt om at få Højby løsladt fra varetægt. De fortæller til mediet VG, at han er desperat efter at være sammen med sin alvorligt syge mor, kronprinsesse Mette Marit.
2: Pendlere fra Langeland og Ærø kan se frem til et større kørselsfradrag, hvis regeringens nye forslag bliver vedtaget. Forslaget skal kompensere for de høje priser på benzin og diesel, der især rammer borgere i landdistrikterne, hvor mange har langt til arbejde. Forslaget hæver det almindelige kørselsfradrag og giver samtidig et ekstra tillæg til pendlere i yderkommuner som Langeland og Ærø. For en pendler mellem Rudkøbing og Odense kan det betyde omkring 80 kroner ekstra i dagligt kørselsfradrag. Café Maurits flytning til de tidligere Jensens Bøfhus-lokaler i Geritsgade i Svendborg er blevet udskudt. Den nye café skulle efter planen være åbnet i morgen, men åbningen er nu udskudt, skriver Fyns Amtsavis. Ifølge direktøren skyldes beslutningen en travl sommerperiode med mange aktiviteter og ferie blandt medarbejderne. Renoveringen af bygningen er ellers stort set færdig, men den nuværende Café Maurits på hjørnet af Geritsgade og Vestergade fortsætter alligevel som normalt hen over sommeren. Den nye Café Maurits åbner efter planen i Geritsgade den 12. august.
0: Diablo VR.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
4: Om mandagen på Sydfyn byder på mest tørt vejr. I løbet af dagen der kommer der nogen eller en del sol. Vi får op til 20 grader i dag og en lidt til frisk vind. Middag med dig, og velkommen til Diablo på job her lige efter klokken 12, og det kan godt være, at du sidder og spiser din madpakke. Så velbekomme her fra studiet, og lyt nu med alligevel. Nu kommer Rosa med min ven.

det Carl William og August Højen, den hedder for stor til en. Jeg hedder Torfinn, det er mig, der er din vært her i Diablo på Job, denne her mandag den 15. juni. Og vi har jo en mega fed konkurrence kørende sammen med Menu Hesselager, hvor du kan vinde et gavekort til noget sommermenu og altid en lækker grillaften med menu i Hesselager. Og for at være med i konkurrencen, der skal du lige fortælle os noget hemmeligt, nemlig måske din hemmelige ingrediens til den perfekte grillmarinade. Har du sådan en ingrediens, der bare lige gør, at det hele bliver ekstra super lækkert, så vil vi rigtig gerne høre det i en sms nu på 28 2 gange 103, så er du videre i konkurrencen. Kunne det for eksempel være en chat honning, måske en øl, lidt fra en øl, der måske skal blandes i marinaden, eller citronsaft, eller hvad ved jeg, et eller andet, du måske har til at stå i køleskabet. Det kunne være brun farin, det plejer jeg selv at hælde i marinaden til for eksempel spare ribs. Det bliver det ekstra godt af, synes jeg. Så fortæl os det i en sms på 28 2 gange 103. Hvad putter du i grillmarinaden for at gøre den ekstra spændende og ekstra, ekstra lækker? 28 2 gange 103, så er du videre i konkurrencen om det her gavekort til Menu Hesselager på en sommermenu. Nu er det en rigtig god sang fra Sinclair i Diablo på Job med Gosh, I Love It.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Er du erhvervsdrivende, og har du firmabil, så kig forbi til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg denne fredag fra 12 til 13.30. Spis en pølse og få en god snak om varebiler med vores erhvervsrådgivere Christian og Per. Det kunne jo være, at du kunne spare lidt penge på firmakontoen. Vi ses til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg.
2: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
3: Svendborg Dyrehospital har akutberedskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores skadestue på svendborgdyrehospital.dk.
4: Vi ved, hvad planter kan tåle. Derfor får du planter, der lever og overlever. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
5: Kig ind til Garantkulcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garantkulcentret.
6: Nej.
7: Er din bil blevet ridset?
6: Helvede.
7: Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se apjpaint.com.

Clean Bandits og Solo sammen med Demi Lovato her til mandag middag. Og velbekomme dig, hvis du sidder og spiser din madpakke sammen med kollegerne i skurvognen i kantinen, eller hvor I nu indtager jeres mad. Det kan også være, at du er tilbage ved maskinen igen efter middagspausen tidligere. Og jeg ved ikke, om du er typen, der ligesom mig måske er lidt hurtigt ude med tingene, når det handler om havearbejde. Jeg tror, jeg nok er den første i kongeriget Danmark, der startede min robotplæneklipper. Det gjorde jeg allerede i marts måned. Den skal bare i gang. Og her forleden dag, der fik jeg klippet min hæk, og der er nok også en del, der synes, at det er lige tidligt nok at få gjort det, men den var ved at være lidt langhåret, min hæk. Men er det nu også det rigtige tidspunkt at klippe den på? Gammel savn sagde jo, at man skulle bare have gjort det første gang inden Sankthans, og det er jo faktisk i næste uge, det er Sankthans. Jeg skal lige rådføre mig med min gode ven, der hedder Martin, der er gartner og planteskole ejer. Og han skal lige give os et bud på, om det er for tidligt, jeg har klippet hæk, eller om det er helt perfekt at gøre det på det her tidspunkt. Og hvis man gør det allerede nu, hvad er faren så ved at gøre det? Lyt med om lidt her i Diablo på Job. Nu har jeg Svea S. klar til dig. Den hedder Tro.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Automatgearkasser holder ikke evigt. Få lavet forebyggende vedligeholdelse hos gearkassespecialisten NK Biler. Find os på nkbiler.dk.
2: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. For som jeg siger, til hverdag og fest, Claus Holms skruder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem på min webshop, claus-holm.dk.
3: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rudkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyne, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.
4: Hos Finca finder du masser af planter, blomster og Svendborgs største udvalg af krukker. Du finder os på Tvedvej 98 i Svendborg.
5: Gør din nabo grøn af misundelse. Fyld din have med planter, krydderurter og stauder. Køb direkte hos Gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg.
6: Skal du have eftersyn på din nye bil? Du bevarer garantien på din nye bil, og der er 3 års garanti på din reparation. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.

0: Og det er Dacia med Austin. Du lytter til Diablo på job, og nu skal vi i haven med min gode ven Martin, der er gartner og planteskoleejer. Martin, i sidste uge der fik jeg jo faktisk allerede klippet min hæk, og så er den ged barberet, som man siger. Men hvad siger du som fagmand? Er det for tidligt at klippe hæk på nuværende tidspunkt?
1: Ved mindre den var sat i år, så var det da meget tidligt, vil jeg sige. Men nogen skal jo være de første.
0: Plejer man ikke bare at sige, at det skal være inden Sankt Hans, man klipper første gang, eller hvad?
1: Men det har man måske nok ændret lidt de sidste par år. Det var en god gammel regel, og det var for, kan man sige, hækken skulle holdes. Der er en masse fugle, der yngler i hækken nu her. Så hvis vi går og klipper og generer dem, så lige før vi kommer til at klippe sådan halvrede over, kan man sige, for hækkens skyld, ingen problem i at vente.
0: Så du siger, at man skal vente til fuglene, de er fløjet fra reden, eller hvad?
1: Ja, det vil jeg gøre. Det får ikke en dårlig eller bedre hæk af det. Der er jo det med. Som sagt, hvis det er en ny hæk, så vil vi gerne have en hurtig tech-hæk, så er din hæk ikke anden end 1, 2, 3 år gammel, så vil jeg nok klippe siderne, og det er simpelthen for at få et nyt skud. Når vi klipper tidligt, så får vi også noget mere skudvækst, og det er der jo nogen, der ønsker for at få en hurtigere hæk, og dermed giver det mening at klippe den før Sankt Hans. Men ved at klippe den efter Sankt Hans, så får vi ikke mere skudvækst, og så falder den ligesom til ro, og så skal du ikke andet end lige rette den til efteråret.
0: Og så håber jeg ikke, min kæreste, hun lytter med her, fordi at hun stod jo derude og prædikede for mig i går og siger, du må ikke klippe hæk, fordi at så ødelægger du fuglereder, så sagde han, brød, det kan jeg ikke vente på. Altså, så jeg klippede den i går, og nu er det ude af verden.
1: Det er jo det, og så får du også lov at gøre det en gang til i år.
0: De kloge, de klipper jo kun hæk en gang om året, ikke?
1: eller finder glæden i det.
0: Nå, der
1: er
0: så
1: i havearbejde ikke så meget lov. Det skal vi huske på, og der er ikke noget, du kan gøre forkert på den her årstid. Og om du klipper den nu, eller du klipper den måned, altså hækken, den er heldigvis så modstandsdygtig, så den klarer.
0: Og det sagde min gode ven Martin, der er både gartner og planteskole. Ejer. Så vent lidt med at

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
3: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
9: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første to måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
10: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og flå lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
14: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
15: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
16: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
17: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
18: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
19: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner.
0: Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
22: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
24: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og Libero-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

Tak, er der en dejlig sang fra Julius Moon, den der hedder Larger Than Life. Jeg hedder Torben, og det er mig, der er din vært her i radioen med Diablo på job. Og lige om lidt, så er det tid til en frisk opdatering fra nyhedsredaktionen igen, som står lined op på stribe ved mikrofonerne her i studiet på Diablo. Lyt med, når klokken slår 13. Efter klokken 13, der skal vi hylde en af kunstnerne, der kommer til Heartland Festivalen, som finder sted senere i den her uge. Hvem jeg har taget med til dig i dag fra 80'erne, det kan du høre efter nyhederne klokken 13. Nu kommer Beyoncé med Texas Hold'em.

0: Diablo nyhederne.
1: Affald i naturen er en dødsfælde for dyr. Sidste år fik Dyrenes Beskyttelse 541 anmeldelser om dyr, der sad fast eller var kommet til skade på grund af skrald. Ifølge biolog hos Dyrenes Beskyttelse, Peter Nielsen, lokkes dyrene af madrester. Men det, der ligner et let måltid, kan hurtigt blive til en dødsfælde, som giver dyrene en langsom og smertefuld død. Det er især om sommeren, at anmeldelserne kommer, når der efterlades mere affald i naturen. Selskabet Clean Friend reklamerede med, at deres produkter var bedst i test, men testen af blandt andet støvsuger var foretaget af dem selv på en hjemmeside, de selv havde oprettet til formålet. Det er både skjult reklame og vildledende markedsføring, mener forbrugerombudsmanden, som derfor har politianmeldt selskabet. Clean Friend har nu lukket den falske testside ned. Et kloster i Kiev er blevet beskadiget i et angreb natten til i dag. Nu giver Ukraine og Rusland hinanden skylden. Ifølge Ukraine har Rusland bevidst ramt det historiske kloster med droner, men det afviser Rusland. De hævder, at klosteret i stedet blev ramt af et missil fra et amerikansk luftforsvarssystem. Klosteret er på UNESCO's verdensarvsliste, og Ukraines præsident Zelensky har besøgt stedet efter branden.
2: Planerne for den gamle slagteribygning på havnen i Forborg tager nu et vigtigt skridt videre. Ejendomsfonden bag projektet er klar til at sende hovedentreprisen i udbud, så der kan findes en entreprenør til ombygningen af den markante bygning. Målet er at skabe et nyt samlingspunkt med bibliotek, kultur, erhverv, iværksætteri og fællesskaber under samme tag. Projektet har et budget på omkring 110 millioner kroner, og byggeriet forventes at gå i gang i starten af næste år. Den nye slagteribygning forventes at åbne i 2028. Pendlere fra Langeland og Ærø kan se frem til et større kørselsfradrag, hvis regeringens nye forslag bliver vedtaget. Forslaget skal kompensere for de høje priser på benzin og diesel, der især rammer borgere i landdistrikterne, hvor mange har langt til arbejde. Forslaget hæver det almindelige kørselsfradrag og giver samtidig et ekstra tillæg til pendlere i yderkommuner som Langeland og Ærø. For en pendler mellem Rudkøbing og Odense kan det betyde omkring 80 kroner ekstra i dagligt kørselsfradrag.
0: Diablo.
3: Dragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
4: Ja, på Sydfyn, der byder mandagen på mest tørt vejr. Der kommer også i løbet af dagen nogen eller en del sol til os, så det er jo super dejligt. Temperaturen kommer til at ligge et sted mellem 15 og 20 grader, mens vinden bliver lidt til frisk. Og så er klokken lidt over et oven på nyheder vejr. Der er vi tilbage med god musik her i Diablo på job igen, og nu er det med Blæst og den, der hedder Videre.

Og det er stemmen bag Alphabeat, Stine Bramsen, og den her, der hedder Keep Dreaming. Alphabeat, de eksisterer jo desværre ikke længere og spiller ikke sammen længere. Men Stine Bramsen, hun giver den max gas på sin soloscene i stedet for. Om lidt, der skal vi høre en kunstner, som kommer og optræder til Heartland Festivalen senere på ugen. Et orkester, som faktisk var kæmpestor i 80'erne, som spiller på Heartland Festivalen senere på ugen her i det fynske. Det er i dag Valdemarsdag, som har været en officiel dansk mærkedag siden 1912, og markeres hvert år på lignagtig dagen i dag, den 15. juni. Og ifølge sagnet, så markerer dagen Dannebrog, der faldt ned fra himlen under et slag i 1219, hvor kong Valdemar sejr kæmpede mod esterne. Så det er altså historien bag Valdemarsdag, som dagen er i dag den 15. juni. Lige om lidt, den fede sang, som jeg nævnte, kommer på Heartland Festivalen senere på ugen. Lyt med om lidt. Nu er det en rigtig dejlig sang for HK'en. Det er Hold om mit hånd.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Kæmper du med dyr i dine planter? Kom og hør, hvad du kan gøre. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
2: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
3: Hos Scooter Martin sælger, reparerer og servicerer vi alle typer cykler og scootere. Kig ind til Scooter Martin på Mølmarksvej 159 eller ring 20 22 1888.
4: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
5: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Amfistemning, lækker fynsk streetfood og kolde drinks i lange baner. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.
6: Rottefælden er meget mere end Rottefælderevyen. For udover revy, så kan du denne sommer opleve Bakkesangerinderne, foredrag med Søren Ryge, Jan Skov Show, Johnny fra Candice og foredrag med Christian Leth. Så skynd dig ind på rottefælden.dk eller ring 3x5700. Der er rift om billetterne.

Og det er et fedt nummer fra Calvin Harris her til mandag eftermiddag i radioen på Diablo med Diablo på Job. Og det er også en uge, vi er trådt ind i, hvor vi hylder en masse af de her kunstnere, der kommer og optræder til Heartland Festivalen senere på ugen. Og nu til et orkester, som faktisk blev dannet i Birmingham i England i 1978. De havde deres storhedstid op gennem 80'erne med Rio, Ordinary World, og ikke mindst den sang, vi skal høre i dag i mit program. Det er The Wild Boys med Turane Turane, som i øvrigt optræder på Heartland Festivalen den kommende fredag den 19. juni. Og det er kl. 22.15, Turane Turane, de går på scenen. Og det skal nok blive en fest. Her kommer The Wild Boys, hvor jeg hylder Turane Turane for dig i dag.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.
3: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
4: Oplev Duran Duran, Nick Cave og 4-9 Blondes sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Knacks, Pete og Hookworm, når Heartland inviterer til 3 dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
5: Vil du have rene ord for pengene og planter i bedste kvalitet? Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
6: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil en af vores gardinpusser.
7: Er du erhvervsdrivende og har du firmabil, så kig forbi til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg denne fredag fra 12 til 13.30. Spis en pølse og få en god snak om varebiler med vores erhvervsrådgivere Christian og Per. Det kunne jo være, at du kunne spare lidt penge på firmakontoen. Vi ses til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg.

Jeg var det så Sabrina Carpenter, vi gav dig i Diablo på job med. Busy Woman Sabrina Carpenter, der jo startede sin musikalske rejse sådan for alvor i 2024 i sommeren 24, da lancerede hun jo sangen Espresso, som blev et kæmpe hit. Nu skal vi lige forbi Sydfynskalenderen, som kan fortælle os, at der er sommeraftener med grill i haven hos Hotel Stella Maris. Det er fra 18.30 til 20.30 til grillmenu, inklusiv drikkevarer. Og du kan se om, hvordan du bestiller plads til det på sydfynskalenderen.dk. Og når du alligevel er forbi, så kan du også se lidt om, hvordan du kan komme med på den her guidede tur i havkajak.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
3: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
4: Tak.
3: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
4: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
3: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
10: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
14: Hvornår er vi der, far?
15: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
16: Ej, hvorfor blinker den nu?
15: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
17: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
18: Bilsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
20: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
2: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
3: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
4: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
5: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

Det var Thor Fallow med 100 gange. Jeg hedder Torben og er ude for i dag. Jeg håber, du får en rigtig, rigtig god eftermiddag sammen med Patrick Damsted. Vores fantastiske eftermiddagsvært, der står klar i studiet fra klokken 14 til klokken 18. Så går det mod ham. Og så er det mig, Britt, vores søde aftenvært, der ruller den røde løber ud til den gode musik i aften. Hun er klar fra klokken 18. Jeg er tilbage på pletten igen i morgen, når klokken er 10. Håber, du får en rigtig god mandag. Jeg smutter ud med Katinka og den, der hedder Bare Roligt. Ha' en dejlig mandag.

0: Diablo nyhederne.
1: Aflytning af indsattes samtaler med frivillig retshjælp var ulovlig, og de berørte indsatte kan nu søge om godtgørelse. Det oplyser Styrelsen for Danmarks Fængsler. Sidste år kom omkring 50 sager frem i lyset, hvor fængsler ulovligt havde aflyttet indsattes samtaler med deres advokater. Nu anerkender styrelsen, at samtaler med frivillige organisationer er beskyttet af de samme rettigheder. Affald i naturen er en dødsfælde for dyr. Sidste år fik Dyrenes Beskyttelse 541 anmeldelser om dyr, der sad fast eller var kommet til skade på grund af skrald. Ifølge Dyrenes Beskyttelse lokkes dyrene af madrester, men det, der ligner et let måltid, kan hurtigt blive til en dødsfælde, som giver dyrene en langsom og smertefuld død. Det er især om sommeren, at anmeldelserne kommer, når der efterlades mere affald i naturen. Kunstig intelligens bruger enorme mængder strøm, og forbruget vokser hurtigt. En FN-rapport viser, at AI nu bruger mere energi end Belgien og Finland tilsammen, skriver videnskab.dk, men det er svært at få et præcist overblik, for de store tech-selskaber vil ikke offentliggøre detaljer om energiforbruget bag deres AI-modeller.
2: Pendlere fra Langeland og Ærø kan se frem til et større kørselsfradrag, hvis regeringens nye forslag bliver vedtaget. Forslaget skal kompensere for de høje priser på benzin og diesel, der især rammer borgere i landdistrikterne, hvor mange har langt til arbejde. Forslaget hæver det almindelige kørselsfradrag og giver samtidig et ekstra tillæg til pendlere i yderkommuner som Langeland og Ærø. For en pendler mellem Rudkøbing og Odense kan det betyde omkring 80 kroner ekstra i dagligt kørselsfradrag.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: I eftermiddag mest tørt vejr med nogen sol mod syd og øst dog mest skyet vejr mellem 14 og 20 graders varme. Vi får lidt til frisk skiftende vind med kysterne op til hård vind. I aften mest tørt vejr og nogen sol, men efterhånden mere skyet vejr vestfra.
4: Goddag, min ven. Du og jeg, vi har eftermiddagen sammen lige her på Diablo. Ganske sædvanen tro. Damsted her. Glad for, du med.

0: Skyline til København.
1: Sikke en dag, det er i dag. Det er både den store genforeningsdag, vi fik Sønderjylland tilbage, indlemmet i landet, og så er der også Valdemarsdag, nemlig den dag, hvor det danske flag det faldt ned fra himlen i

0: Spears, Born to Make You Happy. Du hørte den lige her på Diablo denne mandag eftermiddag, hvor vi jo læner os ganske gevaldigt hen imod en weekend med Heartland, en af de helt store begivenheder her på det sydfynske kort, når det kommer til kultur og musik.
1: Lindahl Blik og VVS, din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppelindahl.dk.
2: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rudkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyne, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.
3: Nej.
4: Er din bil blevet ridset? Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se
5: apjpaint.com.
6: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
7: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger. Også gerne dit nye tag og vinduer. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
8: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, til Hansen eller Kids Cool Shop i Svendborg Storcenter.
9: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.

Varmt og overskyet, det er sådan, når man kigger lidt længere hen imod weekenden, foreløbig så er det primært overskyet, og så dog alligevel også solrigt. Vi får en del sol i morgen, sådan sent på eftermiddagen, og en hel del sol i overmorgen i løbet af det meste af dagen.

0: Guard og You sammen med Tate McRae hørte du lige her på Diablo. Det sydfynske soundtrack, det fortsætter med Charlie Puth lige om lidt.
1: Diablo nyhederne.
2: Planerne for den gamle slagteribygning på havnen i Forborg tager nu et vigtigt skridt videre. Ejendomsfonden bag projektet gør klar til at sende hovedentreprisen i udbud, så der kan findes en entreprenør til ombygningen af den markante bygning. Målet er at skabe et nyt samlingspunkt med bibliotek, kultur, erhverv, iværksætteri og fællesskaber under samme tag. Projektet har et budget på omkring 110 millioner kroner, og byggeriet forventes at gå i gang i starten af næste år. Den nye slagteribygning forventes at åbne i 2028. Café Maurits flytning til de tidligere Jensens Bøfhus-lokaler i Gerritsgade i Svendborg er blevet udskudt. Den nye café skulle efter planen være åbnet i morgen, men åbningen er nu udskudt, skriver Fyns Amtsavis. Ifølge direktøren skyldes beslutningen en travl sommerperiode med mange aktiviteter og ferie blandt medarbejderne. Renoveringen af bygningen er ellers stort set færdig, men den nuværende Café Maurits på hjørnet af Gerritsgade og Vestergade fortsætter alligevel som normalt hen over sommeren. Den nye Café Maurits åbner efter planen i Gerritsgade den 12. august.
3: Aflytning af indsattes samtaler med frivillig retshjælp var ulovlig, og de berørte indsatte kan nu søge om godtgørelse. Det oplyser Styrelsen for Danmarks Fængsler. Sidste år kom omkring 50 sager frem i lyset, hvor fængsler ulovligt havde aflyttet indsattes samtaler med deres advokater. Nu anerkender styrelsen, at samtaler med frivillige organisationer er beskyttet af de samme rettigheder. Affald i naturen er en dødsfælde for dyr. Sidste år fik Dyrenes Beskyttelse 541 anmeldelser om dyr, der sad fast eller var kommet til skade på grund af skrald. Ifølge Dyrenes Beskyttelse lokkes dyrene af madrester, men det, der ligner et let måltid, kan hurtigt blive til en dødsfælde, som giver dyrene en langsom og smertefuld død. Det er især om sommeren, at anmeldelserne kommer, når der efterlades mere affald i naturen. Kunstig intelligens bruger enorme mængder strøm, og forbruget vokser hurtigt. En FN-rapport viser, at AI nu bruger mere energi end Belgien og Finland til sammen, skriver videnskab.dk, men det er svært at få et præcist overblik, for de store tech-selskaber vil ikke offentliggøre detaljer om energiforbruget bag deres AI-modeller.
1: Diablo VR
4: præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: I eftermiddag mest tørt vejr med nogen sol mod syd og øst dog mest skyet vejr mellem 14 og 20 graders varme. Vi får lidt til frisk skiftende vind med kysterne op til hård vind. I aften mest tørt vejr og nogen sol, men efterhånden mere skyet vejr vestfra.
5: Hyppel Lindahl Blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse, så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
6: Vi ved, hvad planter kan tåle. Derfor får du planter, der lever og overlever. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
7: Nej.
8: Er din bil blevet ridset?
7: For helvede.
8: Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se
9: apjpaint.com.
10: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne din nye tilbygning. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.
11: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
12: Forestil dig 6 år uden bekymringer om din bil. Med den nye Suzuki e-Vitara får du netop det. 6 års service, 6 års garanti. Alt inkluderet. Det er tryghed. Helt enkelt. Og den kan blive din fra kun 229.990 kroner. Kig forbi NKR Bilcenteret. Din lokale Suzuki-ekspert.
13: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live-samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og medoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.

Hvis du bliver hængende, så har du mulighed for at vinde et rigtig fint gavekort til menu i Hesselager. Vi har jo den store sommerkonkurrence, og det er jo sådan en med traditioner i. Det her, det er en af de dejlige sommerkonkurrencer, som vi har hver år sammen med menu Hesselager. Der er du mulighed for at vinde et gavekort til for eksempel at gå ud og slå dig løs, når du skal grille, eller hvis du skal lave aftensmad inde.

0: James Morrison og Broken Strings hørte du lige her på Diablo. Damsted her, du og jeg, vi har eftermiddagen sammen indtil klokken den bliver 14. Og så slipper vi Majbert løs i Aftenradioen. Det kan du glæde dig til.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på FDM.dk. FDM. Med dig hele vejen.
7: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet kølpølser, flere varianter til 30 kroner. Shaker, Mokai eller Royal Club til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
15: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
16: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, så meld dig ind i dag på foa.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
5: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen

0: Diablo nyhederne.
1: Prisen på råolie falder efter rammeaftalen om fred mellem USA og Iran, og nu reagerer markederne positivt. Men ifølge en dansk olieanalytiker, så kan der gå lang tid før lavere priser slår igennem ved tankstationerne herhjemme, det skriver DR. Mange lagre er tømt, og flere raffinerier er ødelagt, så udviklingen afhænger af stabilitet i Mellemøsten, lyder det fra analytikeren. En 37-årig mand, der sigtet for bortførelse af et 7 måneder gammelt pigespædbarn i Haderslev tilbage i marts, har frivilligt lavet varetægtsfængslingen for længe, det oplyser hans advokat. Manden har siddet varetægtsfængslet i sagen siden 10. marts. Den 37-årige har nægtet sig skyldig i alle sigtelserne, der omfatter forsøg på voldtægt og for at have givet pigen kokain. Kunstig intelligens bruger enorme mængder strøm, og forbruget vokser hurtigt. En FN-rapport viser, at AI nu bruger mere energi end Belgien og Finland til sammen, skriver videnskab.dk, men det er svært at få et præcist overblik, for de store tech-selskaber vil ikke offentliggøre detaljer om energiforbruget bag deres AI-modeller.
2: Det bliver dyrere at sejle med Ærøekspressen fra i dag, hvor priserne stiger som følge af højere oliepriser og generelt stigende driftsomkostninger. En personbillet bliver 5 kroner dyrere, mens det koster 10 kroner ekstra at tage bilen med færgen. For busser og lastbiler stiger prisen med 20 kroner. Samtidig stopper rederiet en midlertidig ordning, hvor færgen i perioder kunne sejle op mod 10 minutter før tid for at spare brændstof ved lavere hastighed. Fra nu af sejler Ærøekspressen igen efter den normale sejlplan, men rederiet opfordrer fortsat passagererne til at møde senest 10 minutter før afgang. Ifølge selskabet er prisstigninger nødvendige for at håndtere de stigende udgifter til blandt andet brændstof.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I eftermiddag mest tørt vejr med nogen sol mod syd og øst dog mest skydevejr mellem 14 og 20 graders varme. Vi får lidt til frisk skiftende vind med kysterne op til hård vind. I aften mest tørt vejr og nogen sol, men efterhånden mere skydevejr vestfra.
4: Hvis du har lyst til at vinde et gavekort til Meny Hesselager, jamen så skal du blive hængende, fordi vi taler jo om hemmelige ingredienser i perfekte grillmarinader i øjeblikket. Og der kommer mange gode bud. Og hvis du ikke har lyst til at være med i konkurrencen, jamen så herregud da, så lader du bare være. Men så får du til gengæld et par tips til, hvad man kan putte i den perfekte grillmarinader.

Rasmus Walter og Løber. Du hørte den lige her på Dir. Damsted her, du og jeg, vi har eftermiddagen sammen fra 14 til 18 på alle dage. Lige nu, der er det The Jonas Brothers med Love Me To Heaven, som kører det sydfynske soundtrack videre.

0: Husk, når klokken den bliver 18 i aften, så har vi, som vi har alle mandag til torsdag, Aftenradio. Det har vi med Majbrit, og det er som altid super sprødt.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppe Lindahl.dk.
2: Gode håndmadder, madpakker og smørbrød. Håndværkernes foretrukne frokost. Christians Madhus på Tvedvej. Over for politistationen.
3: Rottefælden er meget mere end Rottefælde-revyen. For udover revy, så kan du denne sommer opleve Bakkesangerinderne, foredrag med Søren Ryge, Jan Skov Show, Johnny fra Kandis og foredrag med Christian Leth. Så skynd dig ind på rottefælden.dk eller ring 3x5700. Der er rift om billetterne.
4: Hansted Live, Sydfyns største havefest. Tre dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Atena. Magtens Korridorer. Danser med drenge. Katinka, Johnny Deluxe, Birte Kjær. Og mange flere. Endagsbillet fra kun 295 kroner. Læs mere og køb billet på hanstedlive.dk.
5: Hej, det er Bo fra Svendborg Sund Bryghus. Kunne du tænke dig at se, høre om og smage på Svendborg Sund Bryghus? Så book en ølsmagning og rundvisning. Book på sundbryg.dk.
6: Kør billigt og klimavenligt på elscooter. El er vejen frem. Ring til Scooter Martin på 20 22 1888.
7: Hej, det er Louis fra Stella Majs, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Majs.

0: og Diablo. Det her er dig, mig og Diablo.
1: Du kan være med i Menu Hesselager og Diablos store sommerkonkurrence lige nu. Hver fredag hele sommeren, der finder vi ugens gavekortvinder, som kan shoppe ind til lækker sommermenu eller sommergrill hos Menu i Hesselager. Du skal fortælle os, hvad er din hemmelige ingrediens i den perfekte grillmarinade? Og jeg har set alle mulige eksempler nede i vores strøm af sms'er. Lige fra hvidløg til honning til brun farin til estragon. Jeg er sikker på, at du har et godt bud. Send det til mig. 28 103 103.
2: I'm just not sure my heart is working. And yours is beating double time. Deep down you know I ain't even worth it. It's not enough, babe. All I do is make you cry.

0: Diablo nyhederne.
1: Arbejdstilsynet har givet Svendborg Kommune et strakspåbud efter en voldsepisode på Grønnemoseværkstederne, skriver Fyns Amts Avis. En medarbejder blev slået hårdt i brystet, mens inventar og personlige ejendele blev ødelagt under et udbrud, der varede op mod 40 minutter. Efterfølgende vurderede Arbejdstilsynet, at kommunen ikke i tilstrækkelig grad havde forebygget risikoen for vold mod medarbejderne. Tilsynet peger blandt andet på manglende risikovurderinger, utilstrækkelige instruktioner og manglende registrering af voldsepisoder. Svendborg Kommune har efterfølgende iværksat nye sikkerhedsprocedurer, risikovurderinger og faste opfølgninger. Arbejdstilsynet skal nu vurdere, om indsatsen er tilstrækkelig, før sagen kan afsluttes. Det bliver dyrere at sejle med Ærøekspressen fra i dag, hvor priserne stiger som følge af højere oliepriser og generelt stigende driftsomkostninger. En personbillet bliver 5 kroner dyrere, mens det koster 10 kroner ekstra at tage bilen med færgen. For busser og lastbiler stiger prisen med 20 kroner. Samtidig stopper rederiet en midlertidig ordning, hvor færgen i perioder kunne sejle op mod 10 minutter før tid for at spare brændstof ved lavere hastighed. Fra nu af sejler Ærøekspressen igen efter den normale sejlplan, men rederiet opfordrer fortsat passagererne til at møde senest 10 minutter før afgang. Ifølge selskabet er prisstigninger nødvendige for at håndtere de stigende udgifter til blandt andet brændstof.
2: Prisen på råolie falder efter rammeaftalen om fred mellem USA og Iran, og nu reagerer markederne positivt. Men ifølge en dansk olieanalytiker, så kan der gå lang tid før lavere priser slår igennem ved tankstationerne herhjemme, det skriver DR. Mange lagre er tømt, og flere raffinerier er ødelagt, så udviklingen afhænger af stabilitet i Mellemøsten, lyder det fra analytikeren. En 37-årig mand, der sigtet for bortførelse af et 7 måneder gammelt pigespædbarn i Haderslev tilbage i marts, har frivilligt lavet varetægtsfængslingen for længe, det oplyser hans advokat. Manden har siddet varetægtsfængslet i sagen siden 10. marts. Den 37-årige har nægtet sig skyldig i alle sigtelserne, der omfatter forsøg på voldtægt og for at have givet pigen kokain. Kunstig intelligens bruger enorme mængder strøm, og forbruget vokser hurtigt. En FN-rapport viser, at AI nu bruger mere energi end Belgien og Finland til sammen, skriver videnskab.dk, men det er svært at få et præcist overblik, for de store tech-selskaber vil ikke offentliggøre detaljer om energiforbruget bag deres AI-modeller.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
2: I eftermiddag mest tørt vejr med nogen sol mod syd og øst, dog mest skyet vejr mellem 14 og 20 graders varme. Vi får lidt til frisk skiftende vind med kysterne op til hård vind. I aften mest tørt vejr og nogen sol, men efterhånden mere skyet vejr vestfra.
4: Vibe Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Vibe Lindahl.dk.
5: Hos Finca finder du masser af planter, blomster og Svendborgs største udvalg af krukker. Du finder os på Tvedvej 98 i Svendborg.
6: Halsted Live. Sydfyns største havefest. 3 dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Atena. Magtens Korridorer. Danser med drenge. Katinka, Johnny Deluxe, Birte Kjær og mange flere. Læs mere og køb billet på halstedlive.dk.
7: NK Biler. Alt under ét tag. Service, fejlfinding, gearkasser, specialbiler, salg, køb og opbevaring. Kig ind hos NK Biler. Porthusvej i Svendborg.
8: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på Ørbæk Autogenbrug.
9: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
10: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.

0: Direktøren Louis selv står ved grillen og tilbereder en udsøgt grillmenu. Det er fra klokken 18. LOF Fyn og Sjors Langeland står bag en intro-workshop, hvor der er fokus på sikkerhed, tilvænding og en god første oplevelse på havet. Her bliver du guidet gennem de vigtige elementer, så du føler dig godt klædt på til havsvømning på Langeland. Det er aften fra klokken 18 ved Banyen i Lohals. Ugen byder onsdag på Svendborg Handicap Festival. Festivalen er for alle med et handicap og er med garanti Svendborgs gladeste festival. Den foregår på Eventfabrikken onsdag allerede fra klokken 9:30 om formiddagen. Torsdag er der foredrag på Polymeren. Det er Kobling Sydfyn. Design dit eget arbejdsliv. Udforsk et fleksibelt patchwork arbejdsliv og nye måder at få arbejde på. Få inspiration, konkrete værktøjer og mod til at forme dit eget arbejdsliv. Det er torsdag eftermiddag på Polymeren. Senere på ugen er der musik på Lille Torv. Det er Svendborg Sommermusik, der fredag eftermiddag præsenterer Tysen og Majbo. Og når vi rammer næste weekend, er der H.C. Andersen-paraden på torvet i Ærskøbing.
1: Sydfynskalenderen.dk præsenterer

0: Det var Medina og Burhan G med Gem dit nummer. Du hørte den lige her på Diablo. En af verdens fedeste sange, som bliver lavet af Sia og Sean Paul sammen, den er på vej til dig.
1: Hybel Lindahl blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hybel Lindahl.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
4: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
5: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Urania med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Indsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
15: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
16: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

0: tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
1: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
7: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: En 16-årig dreng fra Herning sidder nu fængslet i surrogat for at have været i besiddelse af en hjemmelavet bombe. Sagen har relation til den verserende konflikt i området, oplyser anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi. Drengen blev anholdt og fremstillet i et grundlovsforhør i fredags. Grundet hans alder blev han fængslet 4 uger i surrogat på en særlig sikret ungdomsinstitution. Prisen på råolie falder efter rammeaftalen om fred mellem USA og Iran, og nu reagerer markederne positivt. Men ifølge en dansk olieanalytiker, så kan der gå lang tid før lavere priser slår igennem ved tankstationerne herhjemme, det skriver DR. Mange lagre er tømt, og flere raffinerier er ødelagt, så udviklingen afhænger af stabilitet i Mellemøsten, lyder det fra analytikeren. I Norge har Marius Borg Højby og hans advokater anket den dom, hvor han tidligere i dag blev dømt 4 års fængsel. Det skriver flere norske medier ifølge TV2. Marius Borg Højby er søn af Norges kronprinsesse Mette Marit, og han er dømt for blandt andet vold og voldtægt.
2: Det bliver dyrere at sejle med Ærøekspressen fra i dag, hvor priserne stiger som følge af højere oliepriser og generelt stigende driftsomkostninger. En personbillet bliver 5 kroner dyrere, mens det koster 10 kroner ekstra at tage bilen med færgen. For busser og lastbiler stiger prisen med 20 kroner. Samtidig stopper rederiet en midlertidig ordning, hvor færgen i perioder kunne sejle op mod 10 minutter før tid for at spare brændstof ved lavere hastighed. Fra nu af sejler Ærøekspressen igen efter den normale sejlplan, men rederiet opfordrer fortsat passagererne til at møde senest 10 minutter før afgang. Ifølge selskabet er prisstigninger nødvendige for at håndtere de stigende udgifter til blandt andet brændstof. Snart bliver det nemmere at tage turen på Tomlen på Fyn og Langeland. Inden sommerferien bliver der opsat 19 nye blafferbænke, der skal gøre det lettere for både blaffer og bilister at få øje på hinanden. Bænken er udviklet af virksomheden Tempernest i Årslev og har et karakteristisk tårn med en stor tommelfinger, der kan ses på lang afstand, skriver Fyns Amtsavis. Initiativtager Christian Grove håber, at bænkene kan gøre blafferi mere almindeligt og samtidig skabe nye møder mellem mennesker. Projektet skal også hjælpe vandrere og besøgende med at komme rundt i naturen uden bil. Bænkene bliver placeret på flere steder i området som en del af projektet Naturforbindelser på Fyn og Øerne.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: I eftermiddag mest tørt vejr med nogen eller en del sol mod syd og øst, endnu mest skydevejr. 14-19 grader, lidt til frisk skiftende vind ved kysterne op til hård vind. I aften mest tørt og nogen sol, i nat først klart vejr, men efterhånden mere skyde vest fra 8-13 grader.
4: Et af de ord, som dukkede op her i forbindelse med sommerferien, det var ladestress. Og det fik mig til at tænke lidt over alle de ord, som vores oldeforældre for eksempel aldrig vil kende til. Alle de situationer, som de aldrig vil få stress over. Og det fik mig til at tænke lidt videre. Det skal vi snakke lidt mere om lidt senere i dag på Diablo.

Mike and the Mechanics over my shoulder. Og solen, spurgte du måske, eller gjorde du? Den kommer faktisk rigtig, rigtig fint her i de kommende dage, sådan på forskellige tidspunkter. Den kommer i aften, så man kan sidde og drikke et lille glas koldt hvidvin, hvis man skulle have lyst til det, i solens stråler. Den kommer sent i morgen eftermiddag og igen i morgen aften. Og så kommer den ellers hele onsdag ind til aftentid. Så der er lidt at glæde sig til.

0: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl DK.
1: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. For som jeg siger, til hver dag er fest. Claus Holms skryder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen og på min webshop claus-holm.dk. Jeg håber, vi ses.
2: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rødkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyne, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.
3: Drømmer du om ny elbil? Den nye Toyota BZ4 Touring er landet. Klik forbi Via Biler på Odensevej Svendborg og få en prøvetur.
4: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
5: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
6: Her arbejder Jens Ravnholt.
7: Mit.
6: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
8: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.

0: og Diablo. Eftermiddagsradio med mening. Diablo.
1: Et af de mange ord, som dukkede op her i forbindelse med sommerferien, det var ledestress. Du ved, den der betegnelse for den stress, man har, når man kører rundt i sin elbil, og ikke er sikker på, at man kan nå frem til det næste ladepunkt. Og så er man jo på den. Og så kom jeg til at tænke på det der med, at der findes så mange forskellige typer stress efterhånden. Der findes jo også for eksempel hentestress. Det er det der med, at fra det øjeblik, man afleverer sit barn i institution eller skole, jamen så ved man, at man er sådan lidt i kapløb med tiden. Et kapløb, hvor man helst ikke skal være den forælder, der henter allersidst. For det er bare ikke særlig kønt. Så typen af stress, som man kan komme ud for, jamen den er stor, og der er mange forskellige parametre, som man kan rammes på. Og så er det jo også lidt sådan, at alt det her, det er jo noget, man ikke kendte for 100 år siden. Der var det jo sådan, at hvis børnene ikke kom hjem fra skole, så håbede man, at de kom næste dag. Eller næste dag. Og hvis snestormen var overstået, og de ikke kom hjem efter en 3-4 dage, så gik man ud og lidt efter dem, ikke? Fordi så var der et eller andet helt galt. Men altså, der var mange ting, som man ikke fik stress af i gamle dage. Jeg joker bare. Bare så vi har det på det rene. Jeg synes absolut ikke, man skal lade sine børn være ude for længe. Men det var jo mange ting, som man dengang ikke fik stress over, kan man sige. Til gengæld så døde man af lungebetændelse. Så på den måde, så var det jo ikke bedre i gamle dage.

0: Westlife og World of Our Own, lige her på Diablo, som deler det sydfynske soundtrack denne mandag eftermiddag. Damsted her. Musikken er tilbage igen med Rasmus Sebak lige om lidt.
1: Diablo nyhederne.
2: Arbejdstilsynet har givet Svendborg Kommune et strakspåbud efter en voldsepisode på Grønnemoseværkstederne, skriver Fyns Amts Avis. En medarbejder blev slået hårdt i brystet, mens inventar og personlige ejendele blev ødelagt under et udbrud, der varede op mod 40 minutter. Efterfølgende vurderede Arbejdstilsynet, at kommunen ikke i tilstrækkelig grad havde forebygget risikoen for vold mod medarbejderne. Tilsynet peger blandt andet på manglende risikovurderinger, utilstrækkelige instruktioner og manglende registrering af voldsepisoder. Svendborg Kommune har efterfølgende iværksat nye sikkerhedsprocedurer, risikovurderinger og faste opfølgninger. Arbejdstilsynet skal nu vurdere, om indsatsen er tilstrækkelig, før sagen kan afsluttes.
3: En 16-årig dreng fra Herning sidder nu fængslet i surrogat for at have været i besiddelse af en hjemmelavet bombe. Sagen er relation til den verserende konflikt i området, oplyser anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi. Drengen blev anholdt og fremstillet i et grundlovsforhør i fredags. Grundet hans alder blev han fængslet 4 uger i surrogat på en særlig sikret ungdomsinstitution. Prisen på råolie falder efter rammeaftalen om fred mellem USA og Iran, og nu reagerer markederne positivt. Men ifølge en dansk olieanalytiker, så kan der gå lang tid før lavere priser slår igennem ved tankstationerne herhjemme, det skriver DR. Mange lager er tømt, og flere raffinerier er ødelagt, så udviklingen afhænger af stabilitet i Mellemøsten, lyder det fra analytikeren. I Norge har Marius Borg Højby og hans advokater anket den dom, hvor han tidligere i dag blev dømt 4 års fængsel. Det skriver flere norske medier ifølge TV2. Marius Borg Højby er søn af Norges kronprinsesse Mette Marit, og han er dømt for blandt andet vold og voldtægt.
1: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
3: I eftermiddag mest tørt vejr med nogen eller en del sol mod syd og øst. Endnu mest skydevejr. 14-19 grader, lidt til frisk skiftende vind ved kysterne op til hård vind. I aften mest tørt og nogen sol. I nat først klart vejr, men efterhånden mere skyde vest fra 8-13 grader.
5: Bygge Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Bygge Lindahl.dk.
6: Nej.
7: Er din bil blevet ridset? Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se apjpaint.com.
8: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og lige til, når du for eksempel skal handle i Svendborg Isenkram, Skovsen eller Kvickly i Svendborg Storcenter.
9: Lugter din skraldespand i sommervarmen? Så kan du finde gode råd på vores hjemmeside om, hvordan du minimerer lugtgener og utøj.
10: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
11: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk.
12: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
13: Trænger haven til en makeover? Kom ud til gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Så kan du fylde krukkerne og gøre din have pæn til fornuftige priser. Køb direkte ved gartneriet.

Det var sjovt, man der sagde, why, why, why? Du hørte den lige her på Diablo. Da han havde hittet hjemme, da det var fikset, da det var færdigt, da det lå på toppen af alle hitlisterne, så gik det op for ham, at hans liv fra nu af ville være ganske forandret. Og så forsvandt han, og var bare en, vi engang kendte.

0: Hun er hårdarbejdende, og så er hun også karrieremusiker. Hun hedder Caroline Mausing. Var der først, hørte du lige her på Diablo. Hun kommer ført på en lille Danmarksturné. Det går hun til efteråret. Det nærmeste, hun kommer, i hvert fald sådan, som det er lige nu, det er 12. november, hvor hun optræder i Frølageret i Odense.
1: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppel Lindahl.dk. Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder, mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
7: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret, måske, og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag gennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
12: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
16: Vi anbefaler en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker. Alkas bilforsikring er anbefalet for Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
17: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95.
18: Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
19: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
23: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
25: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Arbejdet med den lokale inddragelse af den grønne trepart bliver nu genoptaget. Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd har åbnet to udbud for at styrke lokal debat og engagement. Initiativet støttes af Novo Nordisk Fonden med 38,5 millioner kroner over 3 år. Den nye indsats skal styrke dialog mellem borgere og lokalsamfund og parterne i den grønne omstilling. En 37-årig mand, der sigtet for bortførelse af et 7 måneder gammelt pigespædbarn i Haderslev tilbage i marts, har frivilligt lavet varetægtsfængslingen for længe, det oplyser hans advokat. Manden har siddet varetægtsfængslet i sagen siden 10. marts. Den 37-årige har nægtet sig skyldig i alle sigtelserne, der omfatter forsøg på voldtægt og for at have givet pigen kokain. Affald i naturen er en dødsfælde for dyr. Sidste år fik Dyrenes Beskyttelse 541 anmeldelser om dyr, der sad fast eller var kommet til skade på grund af skrald. Ifølge Dyrenes Beskyttelse lokkes dyrene af madrester, men det, der ligner et let måltid, kan hurtigt blive til en dødsfælde, som giver dyrene en langsom og smertefuld død. Det er især om sommeren, at anmeldelserne kommer, når der efterlades mere affald i naturen.
2: Det bliver dyrere at sejle med Ærøekspressen fra i dag, hvor priserne stiger som følge af højere oliepriser og generelt stigende driftsomkostninger. En personbillet bliver 5 kroner dyrere, mens det koster 10 kroner ekstra at tage bilen med færgen. For busser og lastbiler stiger prisen med 20 kroner. Samtidig stopper rederiet en midlertidig ordning, hvor færgen i perioder kunne sejle op mod 10 minutter før tid for at spare brændstof ved lavere hastighed. Fra nu af sejler Ærøekspressen igen efter den normale sejlplan, men rederiet opfordrer fortsat passagererne til at møde senest 10 minutter før afgang. Ifølge selskabet er prisstigninger nødvendige for at håndtere de stigende udgifter til blandt andet brændstof. Arbejdstilsynet har givet Svendborg Kommune et strakspåbud efter en voldsepisode på Grønnemoseværkstederne, skriver Fyns Amtsavis. En medarbejder blev slået hårdt i brystet, mens inventar og personlige ejendele blev ødelagt under et udbrud, der varede op mod 40 minutter. Efterfølgende vurderede Arbejdstilsynet, at kommunen ikke i tilstrækkelig grad havde forebygget risikoen for vold mod medarbejderne. Tilsynet peger blandt andet på manglende risikovurderinger, utilstrækkelige instruktioner og manglende registrering af voldsepisoder. Svendborg Kommune har efterfølgende iværksat nye sikkerhedsprocedurer, risikovurderinger og faste opfølgninger. Arbejdstilsynet skal nu vurdere, om indsatsen er tilstrækkelig, før sagen kan afsluttes.
0: Diablo vejret.
3: Dræb til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I eftermiddag mest tørt vejr med nogen eller en del sol mod syd og øst. Endnu mest skydevejr. 14-19 grader, let til frisk skiftende vind ved kysterne op til hård vind. I aften mest tørt og nogen sol. I nat først klart vejr, men efterhånden mere skyde vest fra 8-13 grader.
4: Goddag, min ven. Du og jeg, vi har den her fredag eftermiddag sammen. Det har vi lige her på Diablo. Vi skal blandt andet en tur i biffen. Og så skal vi have en smule overblik over, hvad du har mulighed for at opleve netop nu.

0: Not a damn thing changed. Det her, det var Lucas Graham lige her på Diablo.
1: Nu er der film i radio.
2: Det var min mor, der lærte mig at svømme. Den der følelse af at svæve i vandet. Lige fyldt 14 kom på landsholdet.
3: 14?
2: Og så kom Michael. Ja, så kom Michael.
4: Velkommen til.
5: Skål!
2: Min elskede. Tillykke.
6: Vores løfte er et kærlighedsdrama om en mediestorm set indefra. Da TV-verdenen og den tidligere professionelle svømmer Maria oplever, at hendes mand og tidligere træner bliver centrum for en række offentlige anklager om seksuelle krænkelser, tvinges hun til at se med nye øjne på det forhold, der har været fundamentet for hendes liv. For kan kærligheden overleve, når tvivlen sætter ind og sandheden udfordres?
7: Det er jo fiktion. Det er noget, hun har digtet.
2: Det er sådan her. Og vi rører med, hvad der er sandt. Nej, den her slags sager, så er du skyldig indtil andet bevist. Det er sindssygt.
3: Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre.
2: Det er normalt, at unge piger bliver forelsket i deres træner. Jeg vil have ham. Det var ikke ham, der ville have mig. Og hvor gammel var du der?
6: Se Lars Ranthe, Danica Kjølic, Sofie Torp, Rasmus Botoft og mange flere i Pernille Fischer Christensens Vores Løfte.
8: At være træner på et højt niveau kræver, at man presser sine svømmer.
9: Jeg elsker dig, det har jeg gjort fra allerførste dag.
2: Jeg skal møde dig, mand. Hvor gammel var jeg første gang, vi tog kysset hinanden?
9: Jeg kan ikke huske det.
2: Jeg kan godt huske det.

0: med Woman in Love. Om et øjeblik, så er Rosa klar med Min Ven, og derefter Sarah Larsson. Bliv hængende.
1: Hyppel Lindahl Blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
2: Drømmer du om ny elbil? Lige nu er der flere forskellige modeller til omgående levering hos Toyota. Kig forbi til et rigtig godt tilbud. Vi ses hos Via Biler på Odensevej i Svendborg.
3: Oplev Duran Duran, Nick Cave og 4-9 Blondes sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Gnax, Pete og Hookworm. Når Heartland inviterer til 3 dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
4: Flatdæk midt i marken eller lastbilen, der siger psst. På motorvejen. Bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.
5: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
6: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
7: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.

0: Sara Larsson og Crush, den holder stadig 100. Her er en oversigt over, hvad du har mulighed for at opleve netop nu.
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
2: Vi har taget hul på en ny uge med masser af aktiviteter i det sydfynske. Blandt andet er der i aften mulighed for at besøge Hotel Stella Maris, hvor direktøren Louis selv står ved grillen og tilbereder en udsøgt grillmenu. Det er fra kl. 18. LOF Fyn og Sjors Langeland står bag en intro-workshop, hvor der er fokus på sikkerhed, tilvænding og en god første oplevelse på havet. Her bliver du guidet gennem de vigtige elementer, så du føler dig godt klædt på til havsvømning på Langeland. Det er aften var kl. 18 ved Banyen i Lohals. Ugen byder onsdag på Svendborg Handicap Festival. Festivalen er for alle med et handicap og er med garanti Svendborgs gladeste festival. Den foregår på Eventfabrikken onsdag allerede fra kl. 9:30 om formiddagen. Torsdag er der foredrag på Polymeren. Det er Kobling Sydfyn. Design dit eget arbejdsliv. Udforsk et fleksibelt patchwork arbejdsliv og nye måder at få arbejde på. Få inspiration, konkrete værktøjer og mod til at forme dit eget arbejdsliv. Det er torsdag eftermiddag på Polymeren. Senere på ugen er der musik på Lille Torv. Det er Svendborg Sommermusik, der fredag eftermiddag præsenterer Tysen og Majbo. Og når vi rammer næste weekend, er der H.C. Andersen-paraden på torvet i Ærskøbing.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Diablo nyhederne.
1: Arbejdstilsynet har givet Svendborg Kommune et strakspåbud efter en voldsepisode på Grønnemoseværkstederne, skriver Fyns Amts Avis. En medarbejder blev slået hårdt i brystet, mens inventar og personlige ejendele blev ødelagt under et udbrud, der varede op mod 40 minutter. Efterfølgende vurderede Arbejdstilsynet, at kommunen ikke i tilstrækkelig grad havde forebygget risikoen for vold mod medarbejderne. Tilsynet peger blandt andet på manglende risikovurderinger, utilstrækkelige instruktioner og manglende registrering af voldsepisoder. Svendborg Kommune har efterfølgende iværksat nye sikkerhedsprocedurer, risikovurderinger og faste opfølgninger. Arbejdstilsynet skal nu vurdere, om indsatsen er tilstrækkelig, før sagen kan afsluttes. Snart bliver det nemmere at tage turen på Tomlen på Fyn og Langeland. Inden sommerferien bliver der opsat 19 nye blafferbænke, der skal gøre det lettere for både blaffer og bilister at få øje på hinanden. Bænken er udviklet af virksomheden Tempernest i Årslev og har et karakteristisk tårn med en stor tommelfinger, der kan ses på lang afstand, skriver Fyns Amts Avis. Initiativtager Christian Grove håber, at bænkene kan gøre blafferi mere almindeligt og samtidig skabe nye møder mellem mennesker. Projektet skal også hjælpe vandrere og besøgende med at komme rundt i naturen uden bil. Bænkene bliver placeret på flere steder i området som en del af projektet Naturforbindelser på Fyn og Øerne.
2: Arbejdet med den lokale inddragelse af den grønne trepart bliver nu genoptaget. Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd har åbnet to udbud for at styrke lokal debat og engagement. Initiativet støttes af Novo Nordisk Fonden med 38,5 millioner kroner over 3 år. Den nye indsats skal styrke dialog mellem borgere, lokalsamfund og parterne i den grønne omstilling. En 37-årig mand, der sigtet for bortførelse af et 7 måneder gammelt pigespædebarn i Haderslev tilbage i marts, har frivilligt lavet varetægtsfængslingen for længe, det oplyser hans advokat. Manden har siddet varetægtsfængslet i sagen siden 10. marts. Den 37-årige har nægtet sig skyldig i alle sigtelserne, der omfatter forsøg på voldtægt og for at have givet pigen kokain. Affald i naturen er en dødsfælde for dyr. Sidste år fik Dyrenes Beskyttelse 541 anmeldelser om dyr, der sad fast eller var kommet til skade på grund af skrald. Ifølge Dyrenes Beskyttelse lokkes dyrene af madrester, men det, der ligner et let måltid, kan hurtigt blive til en dødsfælde, som giver dyrene en langsom og smertefuld død. Det er især om sommeren, at anmeldelserne kommer, når der efterlades mere affald i naturen.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
2: I eftermiddag mest tørt vejr med nogen eller en del sol mod syd og øst. Endnu mest skydevejr. 14-19 grader og let til frisk skiftende vind ved kysterne op til hård vind. I aften mest tørt og nogen sol. I nat først klart vejr, men efterhånden mere skyde vest fra 8-13 grader.
4: Hyppe Lindahl Blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
5: Landevejens tømrer og snedker. Skal du bygge ny bolig? Vi klarer hele opgaven. Fra idé til mangelfri aflevering. Interesseret? Gå ind på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
6: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
7: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rødkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyn, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.
8: Nej.
9: Er din bil blevet ridset?
8: Helvede.
9: Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se
10: apjpaint.com.
11: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
12: Den gode stemning breder sig. Sommerhyggen er fantastisk omkring grillen. Prøv noget nyt. Fisk er nemt, sundt og godt til din grill. Bliv inspireret og få grilltips hos Bendixen. Når ja, og har du ingen grill, så er fiskegrillen også åben hos os hver dag.
13: Bendixens Fiskehandel på havnen i Svendborg.

David Guetta sammen med Alphaville og Ava Max. Det her, det var Forever Young. Du hørte den lige her på Diablo som en del af det sydfynske soundtrack. Det fortsætter netop nu med Miles Smith.

0: Om et øjeblik, så er klokken 18, og når klokken bliver 18, så kommer Majbrit i studiet. Det gør hun med Aftenradioen. Det kan du roligt glæde dig til. Vi to, vi høres igen i morgen klokken 14, og indtil da, ha' det godt.
1: Pippi Lindahl Blikker VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Pippi Lindahl.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
4: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrimning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
7: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
8: Hvornår er vi der, far?
9: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
10: Ej, hvorfor blinker den nu?
9: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
11: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Ned for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og flå lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
16: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
17: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.

0: 4. Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Tik tak, tik tak. Tiden nærmer sig. Tik tak, tik tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
2: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
5: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen

0: Diablo nyhederne.
1: En ny voksmetermåling viser, at næsten 67% af alle danskere var uenige i SF's ansættelse af Thomas Nystrøm som særlig rådgiver. Men ansættelsen blev kort, da Thomas Nystrøm i weekenden trak sig efter massiv debat. SF-formand Pia Olsen Dyhr har forsvaret ansættelsen med, at Nystrøm havde undskyldt og ændret adfærd. Der er behov for langt flere bloddonorer herhjemme, hvis sundhedsvæsenets behov for donorblod skal kunne dækkes. Det er for eksempel i forbindelse med operationer, kræftbehandling og fødsler. Det skriver bloddonorerne Danmark i en pressemeddelelse. Ifølge organisationen mangler der helt konkret 30.000 nye donorer i Danmark. Det er især i gruppen af unge mellem 18 og 34 år, hvor færrest donerer blod. Aflytning af indsattes samtaler med frivillig retshjælp var ulovlig, og de berørte indsatte kan nu søge om godtgørelse. Det oplyser Styrelsen for Danmarks Fængsler. Sidste år kom omkring 50 sager frem i lyset, hvor fængsler ulovligt havde aflyttet indsattes samtaler med deres advokater. Nu anerkender styrelsen, at samtaler med frivillige organisationer er beskyttet af de samme rettigheder.
2: Det bliver dyrere at sejle med Ærøekspressen fra i dag, hvor priserne stiger som følge af højere oliepriser og generelt stigende driftsomkostninger. En personbillet bliver 5 kroner dyrere, mens det koster 10 kroner ekstra at tage bilen med færgen. For busser og lastbiler stiger prisen med 20 kroner. Samtidig stopper rederiet en midlertidig ordning, hvor færgen i perioder kunne sejle op mod 10 minutter før tid for at spare brændstof ved lavere hastighed. Fra nu af sejler Ærøekspressen igen efter den normale sejlplan, men rederiet opfordrer fortsat passagererne til at møde senest 10 minutter før afgang. Ifølge selskabet er prisstigninger nødvendige for at håndtere de stigende udgifter til blandt andet brændstof.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: I eftermiddag mest tørt vejr med nogen eller en del sol mod syd og øst. Endnu mest skydevejr. 14-19 grader, let til frisk skiftende vind ved kysterne op til hård vind. I aften mest tørt og nogen sol. I nat først klart vejr, men efterhånden mere skyde vest fra 8-13 grader.
4: Så blev det mandag aften. Jeg håber, du har haft en fantastisk weekend. Du lytter til Radio Diablo, og mit navn er Majbet Elberg. Jeg kan kun sige, at jeg har virkelig glædet mig til at overtage mikrofonen her fra Patrick Damsted. Så jeg håber, at du er klar til at fortsætte hyggen sammen med mig her til aften. Den dejlige musik fortsætter jo selvfølgelig, og det samme gør de gode vibes. Og så håber jeg også, at du nyder de lyse nætter derude. Dem kan vi i hvert fald godt lige sende lidt ekstra kærlighed til her på Radio Diablo. Så lad os starte aftenen lidt med taknemmelighed for den danske sommerstemning. Her får du Svea S. og Sigvard med Lyse Nætter.

mig, så jeg føler mig frem. Jeg vågner i natten, jeg var midt i en drøm. Jeg var i en verden, der ikke helt var som jeg kender den. Sover jeg mon stadig, hvor mon drømme ender hen. Trækker vejret dybt ind, der er forandring i luften. Og et håb, der brænder som en flamme, og ingen kunne slukke den. Så jeg pludselig i min barndomsby, går gennem viadukten. Når frem til ingen blomsterne, jeg kan

0: Nyd aften med Diablo. Diablo Aftenradio.
1: Vi lyttede til Nick og Jay med November Freestyle, og helt ærligt, de to drenge bliver jo bare ved. Altså, det er jo mere end 20 år efter gennembruddet, fylder de stadig koncertsale og festivaler og vores radioer med nye sange og masser af nostalgi. Det må man jo bare tage hatten af for. Nu skal vi til noget andet, fordi vi har altså en rigtig fed konkurrence kørende her på Radio Diablo. Det er sammen med Meny Hesselager, der finder vi hele sommeren en heldig vinder af et gavekort til en lækker sommermenu eller sommergrill. Og lige nu vil vi gerne høre, spids ørerne, meget vigtigt, hvis du gerne vil være med altså, hvad er din hemmelige ingrediens i den perfekte grillmarinade? Ja, nogle af budene er allerede tækket ind. Det er bud som honning og limejuice, kaffe, hvidløg, sennep og endda en smule brun farin, er der nogen, der har sagt og tilføjet. Jamen, har du selv et godt bud, så send en sms til 28 103 103, og så er du med i konkurrencen. That's it. Jeg krydser fingrene for dig selvfølgelig. Og nu synes jeg, at vi skal spole tiden lidt tilbage. Jamen, vi skal nemlig til at høre et nummer af Michael Jackson, som igen er blevet et ret stort samtaleemne, især efter biograffilmen Michael, hvor hans nevø Jafar Jackson spiller hovedrollen. Filmen har skabt masser af debat. Gamle historier bliver vendt igen, og ja, nye dukker op hver eneste uge faktisk. Men nogle gange kan det altså godt være rart bare at forholde sig til det, vi alle sammen kan blive enige om, nemlig musikken. For den lever stadig, og det er det bedste, at Michael Jackson han har givet os. Så ja, vi spoler tiden tilbage til 1992, så får du her Michael Jackson med.

0: Føtex-centret. Oplev Master 6 kun i juni, får du gourmetophold og shopping med i prisen. Læs mere på nk.dk.
1: Mangler du nye briller? Jeg hedder Allan og er optiker hos Heiko Stumbæk. Det skal være fedt at være kunde hos os. Så bliv medlem af Klub Heiko og få øjensundhed, kontante fordele, tryghed og forkælelse. Vil du høre mere, så besøg mig i butikken eller på heikostumbæk.dk.
2: Kig ind til Garantkulcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garantkulcentret.
3: Skal jeg bare snakke? Okay. Hvis energipriserne driller, og du ikke har råd til nye briller, så du bliver hjemme fra ferien, så kom ned og se Rottefælderevyen. Ej, for fanden, det rimer jo ikke.
4: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rudkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyne, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.
5: Nej.
6: Er din bil blevet ridset?
5: Det
6: behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se
7: apjpaint.com.
8: Den gode mad ud af huset. Festmenuer, smørbrød, buffeter, til receptioner, til møder, til fest. Lækkert og rigeligt. christiansmadhus.dk. Over for politistationen.

0: Hylder musikken.
1: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
0: Diablo hylder musikken. Diablo.
2: Så er det jo blevet mandag aften, også her på Radio Diablo. Det betyder, at det er min tur til også at skal hylde musikken. Og i den her uge, så har vi rettet blikket mod Heartland Festivalen, som løber af stablen fra den 18. til den 20. juni ved Egeskov Slot. Altså en festival, der år efter år samler musik, selvfølgelig kunst, samtaler og mennesker i det, der nærmest føles som en kæmpestor kærlighedsfest. Også det her er navnet Heartlands Festival, selvfølgelig. Og blandt årets navne, der finder vi Mille, eller Mille Lindgaard, som hun egentlig hedder. Hun er født i 2006, kommer fra Aarhus og er vokset op i Risskov. Mange husker hende måske allerede fra børnenes MGP, hvor hun vandt som bare 11-årig. Og siden så har hun taget musikken selvfølgelig alvorligt, skrevet sig ind i en ny generation af danske popstemmer og markeret sig som en af de unge upcoming stjerner på det danske, på den danske musikscene, hedder det. Mille er både sanger og sangskriver, og hendes sanger har ofte det her ærlige, unge og lidt dagbogsagtige univers, hvor følelser, drømme og relationer får lov til at fylde. Her til aften, så har jeg valgt, at vi skal lytte til en af hendes sange, hvor hun har selskab af Uro. Så den skal du selvfølgelig nyde sammen med mig. Tak fordi at du lytter med. Her er det Mille og Uro med Drømmefanger.

0: Diablo nyhederne.
1: Arbejdstilsynet har givet Svendborg Kommune et strakspåbud efter en voldsepisode på Grønnemoseværkstederne, skriver Fyns Amts Avis. En medarbejder blev slået hårdt i brystet, mens inventar og personlige ejendele blev ødelagt under et udbrud, der varede op mod 40 minutter. Efterfølgende vurderede Arbejdstilsynet, at kommunen ikke i tilstrækkelig grad havde forebygget risikoen for vold mod medarbejderne. Tilsynet peger blandt andet på manglende risikovurderinger, utilstrækkelige instruktioner og manglende registrering af voldsepisoder. Svendborg Kommune har efterfølgende iværksat nye sikkerhedsprocedurer, risikovurderinger og faste opfølgninger. Arbejdstilsynet skal nu vurdere, om indsatsen er tilstrækkelig, før sagen kan afsluttes. Snart bliver det nemmere at tage turen på Tomlen på Fyn og Langeland. Inden sommerferien bliver der opsat 19 nye blafferbænke, der skal gøre det lettere for både blaffer og bilister at få øje på hinanden. Bænken er udviklet af virksomheden Tempernest i Årslev og har et karakteristisk tårn med en stor tommelfinger, der kan ses på lang afstand, skriver Fyns Amts Avis. Initiativtager Christian Grove håber, at bænkene kan gøre blafferi mere almindeligt og samtidig skabe nye møder mellem mennesker. Projektet skal også hjælpe vandrere og besøgende med at komme rundt i naturen uden bil. Bænkene bliver placeret på flere steder i området som en del af projektet Naturforbindelser på Fyn og Øerne.
0: Diablo vejret.
2: Præsenteres af Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
3: I eftermiddag mest tørt vejr med nogen eller en del sol mod syd og øst. Endnu mest skydevejr. 14-19 grader, let til frisk skiftende vind ved kysterne op til hård vind. I aften mest tørt og nogen sol. I nat først klart vejr, men efterhånden mere skyde vest fra 8-13 grader.
4: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
5: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
6: Gør din nabo grøn af misundelse. Fyld din have med planter, krydderurter og stauder. Køb direkte hos Gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg.
7: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
8: Skovsen Svendborg og Forborg er din lokale hvidevareekspert. Følg os på Facebook og Instagram, hvor du kan få gode tilbud og praktisk råd om vedligehold.
9: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Et åndehul fra hverdagens hamsterhjul. En musikdag, der føles som årets fest. Hygge, varme, fællesskab. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk.
10: Forestil dig 6 år uden bekymringer om din bil. Med den nye Suzuki e-Vitara får du netop det. 6 års service, 6 års garanti. Alt inkluderet. Det er tryghed. Helt enkelt. Og den kan blive din fra kun 229.990 kroner. Kig forbi NK Bilcenter, din lokale Suzuki-ekspert.

0: den bedste aftentid. Dette er Diablo.
1: Det her, det var Bruno Mars i selskab med Rose med APT. En af de sange, man bare ikke kan lade være med at synge med på. Eller kan man? Det ved jeg jo selvfølgelig ikke. Vi har faktisk endnu en mærkedag i dag. I dag er det nemlig Valdemars dag. Og måske sidder du derude og tænker, hvad er det nu lige for en dag? Det vil jeg da rigtig gerne fortælle dig. For det er da 100% en af de mærkedage, der ikke lige havde sat sig fast i min hukommelse. Men efter nærmere research, så er jeg jo klar til at fortælle, hvad det er for en dag. Valdemarsdag markeres hvert år den 15. juni, og ifølge sagnet var det den dag, Dannebrog faldt ned fra himlen under slaget ved Lyndanisse i 1219. Det var dengang kong Valdemars sejr kæmpede i området omkring Tallinn. Og historien fortæller, at flaget gav de danske krigere et nyt mod. Ja, så derfor kaldes dagen også flagets dag, fordi vi hylder Dannebrog som vores nationale symbol. Så hvis du har et flag derhjemme, så er det jo faktisk ret oplagt at få det hejst i dag. Og måske også lige fortælle historien videre til børn og unge, for den er da meget god at have med sig. Så blev vi lidt klogere sammen her på Radio Diablo, og samtidig med, at vi hører god musik. Det er jo nærmest en win-win situation. Nu skal vi videre med mere dejlig musik.

0: hyggelig aften på Sydfyn. Det her er Diablo Aftenradio.
1: Og her var det Scarlet Pleasure med Festa Festa. Der er faktisk endnu en mærkedag i dag. Jeg har jo allerede været omkring Valdemarsdag og historien om Dannebrog, der ifølge sagnet faldt ned fra himlen. Men der er også en anden mærkedag i dag, som jeg næsten synes er vigtigere at give lidt opmærksomhed, fordi det er nuet. I dag er det nemlig FN's internationale dag mod misbrug af ældre. Dagen blev oprettet gennem en FN-resolution i 2011, og den handler altså om at sætte fokus på, at ældre mennesker verden over har ret til et liv uden frygt, vold, omsorgssvigt og udnyttelse. Ja, det lyder jo voldsomt, men det er altså desværre virkeligheden for rigtig mange ældre, både fysisk, psykisk, økonomisk og følelsesmæssigt. Så måske kan vi bruge dagen til lige at stoppe op, huske på noget helt enkelt. Vær god ved de ældre omkring dig. Tal med dem, lyt til dem, spørg ind, hjælp naboen, ring til et familiemedlem eller giv lidt ekstra tid til en, der måske sidder alene. Man kan også markere dagen ved at bære noget lilat, som er dagens symbolske farve. Et stille, men tydeligt signal om støtte til ældres rettigheder. For de ældre har jo levet et helt liv før os. De har historier, erfaringer og minder med sig, som vi andre faktisk kan lære rigtig meget af. Så herfra en lille kærlig opfordring. Lad os være respektfulde, nærværende og gode ved dem, der har gået vejen lidt længere end os. Nu skal vi videre med musikken. Og ja, jeg ved godt, det lige har været weekend, men nu får du altså, ja, så vidt. Nu får du nemlig The Weeknd med Take My Breath.

0: Center. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
3: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
5: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Ned for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet kølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
11: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
12: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose X-Pant. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og Libro-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
19: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
20: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
0: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo Nyhederne.
1: Fire personer er dømt i en sag om organiseret snyd med de indfødsrets- og danskprøver, der bruges ved ansøgning om dansk statsborgerskab. To mænd fra Odense og Holstebro fik op til 1,5 års fængsel, mens to kvinder fik 4 og 2 måneder. Retten slog fast, at der tale om alvorlig dokumentfalsk, oplyser Fyns Politi. Arbejdet med den lokale inddragelse af den grønne trepart bliver nu genoptaget. Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd har åbnet 2 udbud for at styrke lokal debat og engagement. Initiativet støttes af Novo Nordisk Fonden med 38,5 millioner kroner over 3 år. Den nye indsats skal styrke dialog mellem borgere og lokalsamfund og parterne i den grønne omstilling. I Superbrugsen i Solbjerg ved Aarhus brød en ungarbejder i weekenden grædende sammen efter en episode med en kunde, der groft overfusede medarbejderen, det skriver TV2 Østjylland. Nu reagerer butikkens uddeler, han kalder adfærden helt uacceptabel og efterlyser bedre opførsel i butikken. Og det kan være berettiget. En HK-undersøgelse viser nemlig, at 83% af alle butiksansatte det seneste år har oplevet grim og nedsættende tale fra kunder.
2: Det bliver dyrere at sejle med Ærøekspressen fra i dag, hvor priserne stiger som følge af højere oliepriser og generelt stigende driftsomkostninger. En personbillet bliver 5 kroner dyrere, mens det koster 10 kroner ekstra at tage bilen med færgen. For busser og lastbiler stiger prisen med 20 kroner. Samtidig stopper rederiet en midlertidig ordning, hvor færgen i perioder kunne sejle op mod 10 minutter før tid for at spare brændstof ved lavere hastighed. Fra nu af sejler Ærøekspressen igen efter den normale sejlplan, men rederiet opfordrer fortsat passagererne til at møde senest 10 minutter før afgang. Ifølge selskabet er prisstigninger nødvendige for at håndtere de stigende udgifter til blandt andet brændstof.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften er nat mest tørt og først klart vejr, men efterhånden mere skyet vest fra 8 til 13 grader og svag til frisk vind omkring vest. Morgen tørt og først mest skyet de fleste steder, men efterhånden opklaring med en del sol, let til jævn eller frisk vind fra vest.
4: Så er vi tilbage efter nyhederne her på Diablo. Mit navn er Majbrit, og jeg håber, du nyder musikken lige så meget, som jeg selv gør. Du skal i hvert fald vide, at der altid bliver kredset lidt ekstra for at finde den bedste musik til dig. Musik, der kan få minderne frem, sætte gang i smilet, eller måske bare gøre dagen en lille smule bedre. Og jeg har en lille times tid endnu, og så har jeg stadig meget på hjertet, så hvis du har lyst til at hænge på, så er det jo dejligt, og så er der selvfølgelig altid good vibes til dig fra mig.

0: Den bedste aftentid. Dette er Diablo.
1: Her var det Imagine Dragons med Follow You, en sang, der udkom i 2021 og hurtigt blev en favorit hos mange af os, der godt kan lide musik med både energi og hjerte. Og nu til noget lidt mere spiseligt. For den her sommer, så er der mulighed for at opleve gourmet-hotellet Stella Maris på en helt ny måde. Vidste du, at Stella Maris faktisk betyder havets stjerne på latin? Så det er jo egentlig meget passende navn til det smukke hotel med udsigt over Svendborg Sund, må man sige. Hele sommeren inviterer Stella Maris til hyggelige grillaftener nede ved vandet, hvor maden tilberedes direkte på grillen, mens gæsterne kan nyde udsigten, stemningen og de lange sommeraftener. Samtidig så kan du altså også høre historien om det historiske hotel, som blev opført i 1904, og ambitionen om at skabe særlige oplevelser for både lokale og selvfølgelig også besøgende. Hvis det lyder som noget for dig, så kan du genhøre hele indslaget inde på diabloplay.dk. Det var det spiselige indslag for nu. Og nu synes jeg, vi egentlig bare skal aktivere lyttebøfferne igen og skrue lidt op for musikken. Så her får du Maroon 5 i selskab med Cardi B med Girls Like You.

0: Gear-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Kæmper du med dyr i dine planter? Kom og hør, hvad du kan gøre. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
2: Vi brænder for det gode brød, og vi brænder for det gode håndværk alle sammen. Vi kan lave brød, lave det rigtige håndværker. Det er det, vi er bedst til.
3: Lindorf, kronen på bagværket.
4: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
5: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Amfistemning, lækker fynsk streetfood og kolde drinks i lange baner. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.
6: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.

0: Nyd aften med Diablo. Diablo Aftenradio.
1: Her var det Benjamin Hav, vi lyttede til med Portugal. Og hvis du godt kunne tænke dig at opleve ham live, så kan du altså stadig nå det. Han er nemlig en af navnene til dette års Olympen Live. Så hvis du vil have Benjamin Hav direkte ind i sommerkalenderen, så er det jo bare med at få fat i billetterne. Og nu til noget, der i den grad emmer af fællesskab og livsglæde. Svendborg Handicap Festival er tilbage, og i år fejrer den livsglade festival sit 27. år. Festivalen er skabt for mennesker med handicap og giver deltagerne hedder det, en dag fyldt med musik, oplevelser, fællesskab og masser af smil. Her er scenen kun 30 cm høj, så alle har muligheden for at komme helt tæt på oplevelserne. På programmet er blandt andre Bjørn og Johnny, Skovhus og Friends, Just the Two of Us og Hip Som Hap. Vi har talt med formand Helle Schiller og bestyrelsesmedlem Ebbe Andersen om årets festival, de mange frivillige kræfter, og hvorfor dagen er en af de mest livsbekræftende begivenheder her på Sydfyn. Det kan du genhøre. Hvis du ikke har allerede hørt det, så kan du gå ind og høre det på diabloplay.dk. Og nu skal vi videre med den dejlige musik, så her får du Sanne Salomonsen med Den Lille Løgn.

0: Diablo nyhederne.
1: Arbejdstilsynet har givet Svendborg Kommune et strakspåbud efter en voldsepisode på Grønnemoseværkstederne, skriver Fyns Amts Avis. En medarbejder blev slået hårdt i brystet, mens inventar og personlige ejendele blev ødelagt under et udbrud, der varede op mod 40 minutter. Efterfølgende vurderede Arbejdstilsynet, at kommunen ikke i tilstrækkelig grad havde forebygget risikoen for vold mod medarbejderne. Tilsynet peger blandt andet på manglende risikovurderinger, utilstrækkelige instruktioner og manglende registrering af voldsepisoder. Svendborg Kommune har efterfølgende iværksat nye sikkerhedsprocedurer, risikovurderinger og faste opfølgninger. Arbejdstilsynet skal nu vurdere, om indsatsen er tilstrækkelig, før sagen kan afsluttes. Snart bliver det nemmere at tage turen på Tomlen på Fyn og Langeland. Inden sommerferien bliver der opsat 19 nye blafferbænke, der skal gøre det lettere for både blaffer og bilister at få øje på hinanden. Bænken er udviklet af virksomheden Tempernest i Årslev og har et karakteristisk tårn med en stor tommelfinger, der kan ses på lang afstand, skriver Fyns Amts Avis. Initiativtager Christian Grove håber, at bænkene kan gøre blafferi mere almindeligt og samtidig skabe nye møder mellem mennesker. Projektet skal også hjælpe vandrere og besøgende med at komme rundt i naturen uden bil. Bænkene bliver placeret på flere steder i området som en del af projektet Naturforbindelser på Fyn og Øerne.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
3: I aften er nat mest tørt og først klart vejr, men efterhånden mere skyde vest fra 8 til 13 grader og svag til frisk vind omkring vest. Morgen tørt og først mest skyde de fleste steder, men efterhånden opklaring med en del sol, let til jævn eller frisk vind fra vest.
2: Indkær Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byb ind med MitID. Læs mere på indkær.dk.
4: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
5: Trænger haven til en makeover? Kom ud til Gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Så kan du fylde krukkerne og gøre din have pæn til fornuftige priser. Køb direkte ved Gartneriet.
6: Er du erhvervsdrivende og har du firmabil, så kig forbi til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg denne fredag fra 12 til 13.30. Spis en pølse og få en god snak om varebiler med vores erhvervsrådgivere Christian og Per. Det kunne jo være, at du kunne spare lidt penge på firmakontoen. Vi ses til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg.
7: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live-samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og medoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
8: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. Og hvis du tænker, bruger ham den selv? Ja, det gør jeg hver dag. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen, og på min webshop claus-holm.dk. Fik du den?

0: aftenmix og godt selskab. Det her er Diablo Aftenradio.
1: Så tænker jeg, at tiden er kommet til, at vi kan tale lidt om ugens film. Ugens film hedder Vores Løfte. Den har premiere nu på torsdag. Det er et dansktalende kærlighedsdrama. Og mere vil jeg faktisk ikke afsløre, for traditionstro er det jo min kære kollega Danny Fobian, der guider dig igennem filmens univers med lydspor i baggrunden. Men jeg vil rigtig gerne lige minde om, at du kan være den heldige vinder af 2 biografbilletter til Scala Svendborg, og også 2 drinksbilletter til Under Uret. Og det eneste, du skal gøre, det er jo egentlig bare at lytte med til vores morgenprogram En Ny Dag, som vi sender alle hverdage. Og lige om lidt, så kan du høre mere om filmen, som har premiere her på torsdag, Vores Løfte. Og jeg kender helt personligt en, der løber direkte i biografen, når der er drama på programmet. Det er min søde mor. Men inden Danny Fobian guider dig igennem filmens handling, så synes jeg lige, vi skal nyde noget mere musik sammen. Så her får du Josva i selskab med Sasso med Vi Er Der Ikke, et nummer fra marts i år.

0: Krimi i radioen.
1: Det var min mor, der lærte mig at svømme. Den der følelse af at svæve i vandet. Lige fyldt 14 kom på landsholdet.
2: 14?
1: Og så kom Michael.
2: Ja, så kom Michael.
3: Velkommen til.

0: aldrig røre med, hvad der er sandt.
1: Nej, den her slags sager, så er du skyldig indtil andet er bevist.
2: Det er sindssygt. Jeg ved ikke, hvad
1: jeg skal gøre. Normalt er unge piger bliver forelsket i deres træner. Jeg vil have ham. Det var ikke ham, der ville have mig.
3: Og hvor gammel var du der?
4: Se Lars Ranthe, Danica Curic, Sofie Torp, Rasmus Botoft og mange flere i Pernille Fischer Christensens Vores Løfte.
5: At være træner på et højt niveau kræver, at man presser sine svømmer.
6: Jeg elsker dig, det har jeg gjort fra allerførste dag.
1: Skal møde dig. Hvor gammel var jeg første gang, de to kysser hinanden?
6: Jeg kan ikke huske det.
1: Jeg kan godt huske det.
7: Diablo. Radio Diablo.dk.

0: Diablo.
1: Det har som altid været en ren fornøjelse at være din aftensradiovært her på Diablo. Mit navn er Majbrit Elberg, og min vagt er desværre ved at være slut for i aften. Jeg er tilbage i morgen aften kl. 18 med good vibes til dig for mig. Indtil da, jamen, så er der jo heldigvis sørget for, at de nye og gamle hits bare kører derudad på Radio Diablo. Så der er absolut ikke noget ved lige at... Der sker ikke noget ved at skrue lidt ekstra op. Inden jeg siger helt på gensyn, så vil jeg gerne dele aftens lille tanke med dig. Fordi har du egentlig nogensinde lagt mærke til, at hver gang vi vokser som mennesker, så efterlader vi også noget bag os. Det kan jo være en gammel vane, et venskab, en måde at se sig selv på, eller en version af os selv, som vi ikke længere behøver at være. Og selvom det nogle gange kan føles som et tab, så er det måske i virkeligheden ikke et tab, måske bare udvikling. Så med disse ord vil jeg bare ønske, at du passer godt på dig selv, og husk, at det er okay at vokse fra det, der ikke længere passer til dig. Jeg ønsker dig en rigtig dejlig aften, og nu skal vi lytte sammen til Queen, Bandit, Anne-Marie og David Guetta med Cry Baby.

0: Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Denne uge til Nettopris. 60 cl kokkjord til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
9: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Hvornår er vi der, far?
13: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
14: Ej, hvorfor blinker den nu?
13: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
15: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
18: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
2: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.

0: Diablo nyhederne.
1: Pendlere i yderkommunerne får det største fradrag, forudsat at regeringens forslag om at forhøje befordringsfradraget bliver stemt igennem, når det bliver fremsat inden længe. Det viser nye beregninger fra Skatteministeriet. Når danskerne hver morgen sætter sig bag rattet og får landet til at hænge sammen, så skal de ikke føle, at brændstofpriserne løber fra dem, siger skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt. I Superbrugsen i Solbjerg ved Aarhus brød en ungarbejder i weekenden grædende sammen efter en episode med en kunde, der groft overfusede medarbejderen, det skriver TV2 Østjylland. Nu reagerer butikkens uddeler. Han kalder adfærden helt uacceptabel og efterlyser bedre opførsel i butikken. Og det kan være berettiget. En HK-undersøgelse viser nemlig, at 83% af alle butiksansatte det seneste år har oplevet grim og nedsættende tale fra kunder. Skal du mod hovedstadsområdet med tog i aften eller i morgen tidlig, så skal du måske væbne dig med tålmodighed. Der kører nemlig færre tog, og DSB forventer først normal drift igen fra i morgen. Årsagen er en fejl på flere sporskifter på Københavns hovedbanegård. Problemerne har i dag blandt andet ramt tog fra Køge, Roskilde og Nykøbing Falster. Bane Danmark arbejder på at rette fejlen.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kildberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: I aften er nat mest tørt og først klart vejr, men efterhånden mere skyet vest fra 8 til 13 grader og svag til frisk vind omkring vest. Morgen tørt og først mest skyet de fleste steder, men efterhånden opklaring med en del sol, let til jævn eller frisk vind fra vest.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Bilcentret. Oplev Mazda 6 kun i juni, får du gourmetophold og shopping med i prisen. Læs mere på mkr.dk.
1: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.
3: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
4: Forestil dig 6 år uden bekymringer om din bil. Med den nye Suzuki e-Vitara får du netop det. 6 års service, 6 års garanti. Alt inkluderet. Det er tryghed. Helt enkelt. Og den kan blive din fra kun 229.990 kroner. Kig forbi NKR Bilcenter. Din lokale Suzuki-ekspert.
5: Nej.
6: Er din bil blevet ridset? Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se
7: apjpaint.com.
8: Oplev Duran Duran, Nick Cave og 4-9 Blondes sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Knacks, Pete og Hookworm, når Heartland inviterer til 3 dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
9: Vil du have rene ord for pengene og planter i bedste kvalitet? Havecentret Den Grønne Oase i Tved.

0: Indkær Bilcentret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger. Også gerne dine nye lofter og gulve. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
2: Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.
3: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.
4: Hej, jeg hedder Camilla. Jeg er optiker ved Heiko Stumbæk. Bruger du kontaktlinser? Bruger du de bedste kontaktlinser? Det er nemlig ikke ligegyldigt, hvad du putter i øjnene. For sunde øjne og et godt syn er vigtigt for os. Synet skal jo vare hele livet. Lad os være med til at passe godt på det. Besøg os i Heiko Stumbæk.
5: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live-samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og medoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
6: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk

0: Så er det sommer. Diablo.
1: Tæt på, det er en sang, jeg har lavet sammen med en pige, jeg er totalt kæmpe, kæmpe fan af. En sanger fra Norge, der hedder Amanda Delara. Gudsbenåd stemme, gudsbenåd aura. I skal møde hende i virkeligheden. Den her sang, den er sammensat på alle mulige specielle måder, inspireret af mexicanske guitar riffs. Jeg har længe prøvet at lave noget med det, og nu er det bare lykkedes. Koden er knækket. Jeg har faktisk bare glædet mig til at dele det her stykke musik med jer. Det hedder Tæt på.

0: Enka Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på enka.dk.
1: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet kølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
10: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
11: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
12: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
13: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
14: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
20: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Pendlere i yderkommunerne får det største fradrag, forudsat at regeringens forslag om at forhøje befordringsfradraget bliver stemt igennem, når det bliver fremsat inden længe. Det viser nye beregninger fra Skatteministeriet. Når danskerne hver morgen sætter sig bag rattet og får landet til at hænge sammen, så skal de ikke føle, at brændstofpriserne løber fra dem, siger skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt. I Superbusen i Solbjerg ved Aarhus brød en ungarbejder i weekenden grædende sammen efter en episode med en kunde, der groft overfusede medarbejderen, det skriver TV2 Østjylland. Nu reagerer butikkens uddeler, han kalder adfærden helt uacceptabel og efterlyser bedre opførsel i butikken. Og det kan være berettiget. En HK-undersøgelse viser nemlig, at 83% af alle butiksansatte det seneste år har oplevet grim og nedsættende tale fra kunder. Skal du mod hovedstadsområdet med tog i aften eller i morgen tidlig, så skal du måske væbne dig med tålmodighed. Der kører nemlig færre tog, og DSB forventer først normal drift igen fra i morgen. Årsagen er en fejl på flere sporskifter på Københavns hovedbanegård. Problemerne har i dag blandt andet ramt tog fra Køge, Roskilde og Nykøbing Falster. Bane Danmark arbejder på at rette fejlen.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har altid sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften er nat mest tørt og først klart vejr, men efterhånden mere skyet vest fra 8 til 13 grader og svag til frisk vind omkring vest. Morgen tørt og først mest skyet de fleste steder, men efterhånden opklaring med en del sol, let til jævn eller frisk vind fra vest.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: november. Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Et åndehul fra hverdagens hamsterhjul. En musikdag, der føles som årets fest. Hygge, varme, fællesskab. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk.
2: Nej.
3: Er din bil blevet ridset?
2: Helvede.
3: Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se
4: apjpaint.com.
5: Vi ved, hvad planter kan tåle. Derfor får du planter, der lever og overlever. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
6: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. For som jeg siger, til hver dag er fest. Claus Holms skruder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem på min webshop claus-holm.dk.
7: Er du erhvervsdrivende og har du firmabil, så kig forbi til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg denne fredag fra 12 til 13.30. Spis en pølse og få en god snak om varebiler med vores erhvervsrådgivere Christian og Per. Det kunne jo være, at du kunne spare lidt penge på firmakontoen. Vi ses til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg.
8: Husk pose til mad og restaffald. Slå en god knude på poserne og undgå at overfylde dine affaldsbeholdere. Så er du med til at passe på din skraldemand. Tak for hjælpen.
9: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.

0: Bygherre Bilcenter. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byg ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Hej, Bo fra Svendborgsund Bryghus. Og ja, jeg har øl. Besøg os i Tasting Room i Svendborg til en kold fadøl, eller opleve nogle af vores mange events. Gavekurve? Så kig forbi Susanne i Bryghusbutikken på Tåsinge.
2: Halmstad Live. Sydfyns største havefest. 3 dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Patina. Magtens Korridorer. Danser med drenge. Katinka, Johnny Deluxe, Birthe Kjær og mange flere. Endags billet fra kun 295 kroner. Læs mere og køb billet på halmstadlive.dk.
3: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. For som jeg siger, til hver dag er fest, Claus Holms skruder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen og på min webshop claus-holm.dk. Jeg håber, vi ses.
4: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
5: Flatdæk midt i marken eller lastbilen, der siger psst på motorvejen. Bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.
6: Svendborg Dyrehospital har akutberedskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores skadestue på svendborgdyrehospital.dk.

0: Elkær Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på elkær.dk.
1: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
5: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Salget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Nordea. Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 200 gram Lurpak smør til 8 kroner med Lidl Plus kupon. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
3: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
4: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Advokat Nicolai Dyhr, kendt fra tv-dokumentaren Den Sorte Svane, er blevet frakendt retten til at udøve advokatvirksomhed i 5 år. Det har advokatnævnet afgjort. Ifølge afgørelsen har Nicolai Dyhr sat dels groft til side sat god advokatskik med udtalelser fanget på skjult kamera. Advokatrådet mener, at Dyhrs handlinger har kastet en skygge over advokatstanden. Dyhr selv har indbragt afgørelsen for domstolene. 4 personer er dømt i en sag om organiseret snyd med de indfødsrets- og danskprøver, der bruges ved ansøgning om dansk statsborgerskab. 2 mænd fra Odense og Holstebro fik op til 1,5 års fængsel, mens 2 kvinder fik 4 og 2 måneder. Retten slog fast, at der tale om alvorlig dokumentfalsk, oplyser Fyns Politi. En ny voksmetermåling viser, at næsten 67% af alle danskere var uenige i SF's ansættelse af Thomas Nystrøm som særlig rådgiver. Men ansættelsen blev kort, da Thomas Nystrøm i weekenden trak sig efter massiv debat. SF-formand Pia Olsen Dyhr har forsvaret ansættelsen med, at Nystrøm havde undskyldt og ændret adfærd.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: I aften og nat mest tørt og først klart vejr, men efterhånden mere skyet vest fra 8 til 13 grader og svag til frisk vind omkring vest. Morgen tørt og først mest skyet de fleste steder, men efterhånden opklaring med en del sol, let til jævn eller frisk vind fra vest.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Bilcentret. Oplev Mazda 6, ikke? Kun i juni får du gourmetophold og shopping med i prisen. Læs mere på nk.dk.
1: Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffe Imperiet.
2: Kaffe Imperiet. 100% dansk. 100% service og 100% levering. Helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.
3: Godt brød, det er selvfølgelig lavet af nogle rigtig gode råvarer. Gerne lokale, hvis det er. Har man hjertet med, så kan man få lavet utrolig meget godt.
4: Lindorf, kronen på bagværket.
5: Oplev Duran Duran, Nick Cave og 4 Blondes. Sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Knacks, Peel og Hookworm. Når Heartland inviterer til 3 dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
6: Her arbejder Jens Ravnholt.
7: Mip.
6: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
8: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
9: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.

0: Indkær Bilcentret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rudkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyne, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk. Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
2: Kæmper du med dyr i dine planter? Kom og hør, hvad du kan gøre. Havecentret, den grønne oase i Tved.
3: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
4: Det godt brød, det er skorpe, krumme, holdbarhed og rigtig godt baghånd. Hvor det hele simpelthen bare synger sammen.
5: Lindorf, kronen på bagværket.

0: Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du

0: Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop redde ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
10: Hvornår er vi der, far?
11: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
12: Ej, hvorfor blinker den nu?
11: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
13: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
15: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
16: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
17: I Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose expand. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
19: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
1: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner.
0: Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej julet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo Nyhederne.
1: Advokat Nicolai Dyhr, kendt fra tv-dokumentaren Den Sorte Svane, er blevet frakendt retten til at udøve advokatvirksomhed i 5 år. Det har advokatnævnet afgjort. Ifølge afgørelsen har Nicolai Dyhr sat dels groft til side, sat god advokatskik med udtalelser fanget på skjult kamera. Advokatrådet mener, at Dyhrs handlinger har kastet en skygge over advokatstanden. Dyhr selv har indbragt afgørelsen for domstolene. 4 personer er dømt i en sag om organiseret snyd med de indfødsrets- og danskprøver, der bruges ved ansøgning om dansk statsborgerskab. 2 mænd fra Odense og Holstebro fik op til 1,5 års fængsel, mens 2 kvinder fik 4 og 2 måneder. Retten slog fast, at der tale om alvorlig dokumentfalsk, oplyser Fyns Politi. En ny voksmetermåling viser, at næsten 67% af alle danskere var uenige i SF's ansættelse af Thomas Nystrøm som særlig rådgiver. Men ansættelsen blev kort, da Thomas Nystrøm i weekenden trak sig efter massiv debat. SF-formand Pia Olsen Dyhr har forsvaret ansættelsen med, at Nystrøm havde undskyldt og ændret adfærd.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften er nat mest tørt og først klart vejr, men efterhånden mere skyet vest fra 8 til 13 grader og svag til frisk vind omkring vest. Morgen tørt og først mere skyet de fleste steder, men efterhånden opklaring med en del sol, let til jævn eller frisk vind fra vest.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Bilcentret. Oplev hele gear-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
3: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Amfistemning, lækker fynsk streetfood og kolde drinks i lange baner. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.
4: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
5: Vil du have rene ord for pengene og planter i bedste kvalitet? Havecentret Den Grønne Oase i Tved.

0: inde her bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byb ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live-samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og medoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
2: Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffe Imperiet.
3: Kaffe Imperiet. 100% dansk. 100% service og 100% levering. Helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.
4: Vi ved, hvad planter kan tåle. Derfor får du planter, der lever og overlever. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
5: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.

0: Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
3: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
14: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
15: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og Libero-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Jeg er på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
19: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.

0: Indkær Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Bip ind med MitID. Læs mere på indkær.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+, og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Bilcentret. Oplev Mazda 6, ikke? Kun i juni får du gourmetophold og shopping med i prisen. Læs mere på nk.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+, og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker

0: Enkær Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på enkær.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+ og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig